Non é un segredo. O veño dicindo fai décadas. Tan insistentemente que é un fastío. Unha e outra vez repetindo a mesma leria. A xente xa non se conmove por nada. As voces repiten unha e outra vez acontecementos e traxedias que o home xa non pode dixerir. A violencia inútil non leva a ningures. Eses gridos inhumanos que saen desfacendo o equilibrio dos ceos. A crueldade que racha a luz da beleza máis sinxela. Non é un segredo que todo o permisível estrague ese sentimento que teño dentro de min, como a un galano que me deu a vida. Ser centeo no vento e nadar. Ser lagoa ca chuvia e remar. Ser folla na flor e cheirar. Ser paxaro no ceo e voar. Ser fonte na sede e beber. Ser area na praia e chorar. Ser onda na ribeira e morrer. Mas neste intre, agora, simplemente quixera ser amor. Acabades de escoitar los poemas Non é un segredo e Ser centeo no vento, cos que María do Carmo Krukenberg abre o seu poemario Os límites do arreguizo, escrito no ano 2007.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à CUAC FM.
3: CUAC FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: aínda o viaxeiro para volver. Pois son os camiños sempre regresos para encontrármonos, os vieiros que nos levan polos montes e chairas de nós mesmos. Acabades de escoitar o poema titulado Anda o viaxeiro, do profesor e escritor chairego Xavier do Campo, que tristemente finou 26 de xuño de 2018 aos 72 anos de idade, na súa casa de Cambre, na Coruña.
1: Audios seleccionados. Coaque FM.
2: Escoitas Coaque FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Hola otra vez. Unha vez máis, atopámonos na sección de Isto como era de Isto é Galego.
2: E de que imos falar hoxe? Porque xa temos falado de tantísimas cousas que se nos acaban os temas.
1: Que va, non é certo. Sempre hai cousas das que falar. Nosoutros somos persoas preparadas para todo. Atoparemos un tema indicado.
2: Agarda, agarda. Dixeches nosoutros. Quererás dicir nós.
1: Ves como sempre hai algo do que falar. Resulta que isto é un dato moi interesante. Nos e máis vos son pronomes do plural ben coñecidos e son válidos en todos os casos, pero tamén podemos utilizar nosoutros, nosoutras, vosoutros e vosoutras.
2: Entón son o mesmo que nos e vos?
1: Non exactamente, son moito máis precisos. Refírense a un grupo moi específico de persoas, un grupo delimitado. Eu puiden ter dito nos somos persoas preparadas para todo e tería sido correcto, pero estaba a pensar no equipo de persoas de Isto é Galego, que é un grupo delimitado, así que optei polo nosoutros.
2: Ui, non sei se o entendo ben.
1: Mira, por exemplo, onte fun xogar un partido de baloncesto cunhas amigas. Elixíronse os equipos e entón dixen: ben, nosoutras vestiremos camisetas brancas e vosoutras vestiredes camisetas negras, porque eran grupos moi delimitados. Había xente ali mirando como xogábamos. Entón, empezou a chover a cachón e todos nos, xogadoras e máis público, tivemos que marchar. Agora usei o nos porque non éramos un grupo definido.
2: Vaya, tiña razón. En Isto é Galego, todos nos nunca deixamos de aprender.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

Acabades de escoitar o poema Lingua Amada de María José Queizán, extraído do seu primeiro poemario titulado Metáfora da Metáfora, publicado no ano 1991.

0: Informativos en Quack FM, ofrecido por Democracy Now. A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Hoxe, venres, seguimos aínda con certa inestabilidade atmosférica en Galicia, unha situación que trae para a Coruña unha xornada de ceos parcialmente nubrados, apertura de claros pola tarde, pero sen descartar algún chubasco ocasional. As temperaturas en lixeiro ascenso, xas máximas quedarán arredor dos 26 graus, cun vento do sur que soprará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe continuamos con inestabilidade atmosférica en Galicia, unha situación que volve a favorecer ceos con nubes e claros e a formación de chubascos que poden ser localmente tormentosos, máis probables as tormentas no leste. As chuvias que irán a menos co avance da tarde. As temperaturas hoxe apenas terán cambios con respecto a onte e o vento soprará de componente sur moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

0: se achegou a isto e galego a psicodelia, a poesía, os intelixentes picariños e as palabras xeitosas. Se achegou a isto e galego a sección de adivinar a palabra. Empecemos preguntándolle os que máis saben, os cativos.
1: É como un cogumelo, pero de metal e ás veces leva flotador.
2: E gústalle moito dar voltas e peitease cun rayo medio.
1: Algúns son relixiosos.
2: Que dís? Iso non é certo.
1: Si que é certo que os vin eu, que en vez de rayo medio levan cruces na cabeza.
2: E tamén viven dentro dos aparellos da casa. E cando os abres saen todos.
0: Ui, ui, ui. Estes cativos son xo demo. Nunca sabes por onde che van sair. Mellor será que deamos a seguinte pista. Nela intervirán dous participantes que nos dirán todos os lugares onde se lles ocorra que poderemos atopar a cousa que buscamos.
3: Ordenador.
1: Lavadora.
3: Ferretería.
1: Estante.
3: Lavadora.
0: Ui, repetiches lavadora, polo que non podedes dar máis pistas. Máis ou menos xa ha de estar, non? Ainda non? Non vos preocupad, porque temos a pista definitiva. Diremos frases nas que normalmente se use esta palabra, pero sustituíndoa por un pito.
4: Estás medio tolo, faltache un...
5: As puntas non suxeitan ben. É mellor usar un...
4: Podes enroscar o... cun trade para que quede máis forte.
0: Ui, que xa ouvín alguén dicilo. Que? Pois claro que sí, un parafuso. Esa peza de metal ou madeira co corpo en forma de rosca que o facela xirar sobre si mesma se introduce nunha superficie. Oxe, gustou! Pero como sempre, acabamos por adiviñalo. Xa estou desexando que chegue o seguinte capítulo e con el, un novo reto.
6: Audios seleccionados. Cuac FM.

Un home fala en soños co seu símbolo. Dille: o tempo foi inútil. As palabras consomen o seu ciclo no cabo das xeiras. Hanse repetir o ritual e o texto. Desperto, baixa aos espacios raianos, aqueles nos que a morte resulta peza de museo. Territorio único, onde a memoria perpetúa un empeño excesivo, consolidarse en obxetos idénticos a pedras. O vacío nas cunchas vale o mesmo que olvido. Na voz do mar, linguaxe absoluta, para que as palabras cheguen a ser os mesmos obxetos que nomean. Acabades de escoitar o poema titulado O texto, de Xosé María Álvarez Cacamo, pertencente ao seu poemario Praia de Furnas, publicado no ano 1983.

Hola familia, sedes vidas e benvidos a unha nova edición do Grandes Voces do Noso Mundo. Aquí comeza o programa que pretende unir mediante a música e a palabra a todos e a cada un dos países aonde chegou o noso idioma. Antes de comezar a que é a viaxe número 434, recibido un cordial saúdo de toda a equipa do Grandes Voces do Noso Mundo e tamén dun servidor que vos fala, como sempre, Marco Pereira Oliveira. E agora sí, comezamos e facémolo con unha linda música que nos chega da man de Vai de Roda e Uxía, un clásico xa no noso programa, A Roupa do Mariñeiro. Adiante con eles.

A música de Minguante e Caxade a soar no programa máis internacional da nosa música. E da Galiza, damos un saltiño ao Brasil para ouvir aos Detonautas con este tema que leva por título Radio Love Nacional.

Radio Love Nacional era o tema que nos interpretaban os detonautas dende as terras do Brasil. E agora, que vos parece se ouvimos a Nancy Vieira? Pois imos a por unha desas músicas que acostumamos a pasar polo noso programa, Caverde na Corazón.

Sete saias a soar no programa máis internacional da nosa música. E agora, se vos parece, ímonos deixar levar pola maxia da voz do grande Salvador Sobral co seu novo tema que leva por título A Flor do Recomezo. Adiante con el.

0: Con Manecas Costa e Narf despedímonos de todas e de todos vos. Como sempre, moitísimas grazas por estar aí ao outro lado. Se queredes e desexades, voltámonos a encontrar a través das ondas na vindeira semana, no que xa será o programa número 435. Ata entón, a ser moi moi felices e a gozar da semana e do San Xoán. Unha grande aperta a todas e a todos. E bo comezo de verán. Chao, chao, adeus.
1: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM

0: Informativos en Quack FM, ofrecido por Democracy Now. A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Hoxe, venres, seguimos aínda con certa inestabilidade atmosférica en Galicia, a situación que trae para a Coruña unha xornada de ceos parcialmente nubrados, apertura de claros pola tarde, pero sen descartar algún chubasco ocasional. As temperaturas en lixeiro ascenso, xa as máximas quedarán arredor dos 26 graus, cun vento do sur que soprará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe continuamos con inestabilidade atmosférica en Galicia, unha situación que volve a favorecer ceos con nubes e claros e a formación de chubascos que poden ser localmente tormentosos, máis probables as tormentas no leste. As chuvias que irán a menos co avance da tarde. As temperaturas hoxe apenas terán cambios con respecto a onte e o vento soprará de componente sur moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

Amán, nerviosa e palpitante o ceo. As nebras nos meus ollos condensadas, con un mundo de dudas nos sentidos, e un mundo de tormentos nas entrañas, sentindo como loitan en sen igual batalla, inmortales desechos que atormentan, e rencores que matan. Mollo no propio sangue a dura pluma, rompendo a vena hinchada, e escribo, escribo, ¿para qué? Volvede o máis fondo da alma, tempestosas imaxes, e de amorar coas mortas relembranzas, que a man tembrosa no papel só escriba palabras e palabras e palabras, da idea a forma inmaculada e pura, onde quedou velada.

Acabades de escoitar o poema titulado Silencio, extraído de Vaguidades do poemario Follas Novas, que foi publicado no ano 1880 por Rosalía de Castro. Esta excelsa escritora, responsable do rexurdimento da lingua galega na escrita, é homenaxeada cada 24 de febreiro co Día de Rosalía, por ser o día do seu nacemento.

Oxalá a vida fose fútbol. Que os que non corresen moito puidesen quedar de porteiro e xogar igual. Oxalá se lles puidese dar unha man os do equipo contrario antes de comenzar a rodar o coiro e botalo foro se alguén quedase tendido no chan. Oxalá houbese un liñer que che levantase a bandeira. Na vida, a liña de fora de xogo é difusa demais. Sería señal se puideses pasar a pelota cando non vises a oportunidade. Tampouco estaría mal que o árbitro sacase, de cando en vez, un cartón vermello para expulsar aos que xogan con violencia. No fútbol, como na vida, hai boas xogadas que non rematan en gol, mas alo menos teñen o ui da afección e a gloria da repetición televisiva. Oxalá houbese un fondo sur cheo de xiareiros que che aplaudisen sempre, aínda despois de saíres derrotado. Oxalá os cativos, de cando en vez, fosen quen deslles ganar aos grandes. Oxalá existise o empate e a Copa do Rei, aínda que eu sempre fun máis de andar a me xogar a permanencia. No fútbol, os dous equipos saen ao campo co mesmo número de xogadores. O fútbol vai de gañar. A vida vai de facer que os demais perdan. E perder só custa 3 puntos. A pena máxima na vida é moito máis ca un tanto en contra, e non hai porteiro que a atalle. Oxalá a vida fose tan sinxela como o fútbol, onde se se falla un defensa, basta con chamar un cuarto árbitro. E cando un centrocampista marcha, basta con botar unha ollada ao mercado de fichaxes. E os goles do dianteiro novo fan esquecer os do antigo. E os xogadores non celebran os goles no estadio do seu antigo equipo. O peor da vida é que os xogadores non son sustituíbles. Oxalá, pero a bofé que non.

Buenos días, esto es Orión 2.1, 103.4 de FM para la ciudad de La Coruña y para el resto del mundo mundial a través de cuacfm.org/directo. También de esa aplicación gratuita, de esa voz, de esta voz a emisora comunitaria coruñesa favorita, Cuac FM para dispositivos Android e iOS. E hoxe temos o derradeiro programa da tempada, está 2025-2026. Actualmente setembro, pues estaremos de descanso, que tamén necesitamos. Daremos conta hoxe do novo traballo de QFB, que estarán con nos, ademais a banda completo, que xa están aquí pasando calor no estudio José Couso de Cuac FM na Zapateira. Imos a arrancar o programa repasando un buquiño pois o que son os concertos que temos este sábado, que ademais estarán Rei Toro, fan un repaso por Galicia estes días, xa que estiveron tanto os xoves como onte tocando, pois estarán tamén hoxe na Sacabeira e mañán na Sala Satu de Ortigueira. Que máis está? Hoxe día 27, o Fumega Fest, a súa segunda xornada. O Galician Cult, que ten moitísimos grupos, 14 bandas, estará a segunda xornada tamén no Chimpun Flash de Valadares. Encántame este sitio, Chimpun Flash, me encanta como se chama. En Vigo estarán tamén Take Back, Last Chance, Penitence of Darkness, hoxe na Sala Mund de Santiago. O Amoedo Rock con Ciclonautas, La Gripe y Tú, Sober en Amoedo, en Pazos de Borbén. Los Yonkis del Colector y Chemical Addicts en el Pau Cazuza da Coruña, hoxe. Doctor Garimba e Macaos na Sala Mardi Gras, hoxe na Coruña. Faro en The Trooper de Cangas. Icosandria, Somos Baleas e Caltesón en O Tronco Bar de Pontevedra. Trapos Sucios no Bril de Sarria. Cenzar no Barqueiro en Mañón. Mañán estarán Núcleos, Flora e Jade 4 no Clavicémalo de Lugo. Máis Bimbio no Artabria de Ferrol. Bueno, pues son os concertos que temos este fin de semana. Xa tivemos por semana uns cantos e facemos este pequeno de repaso. E como hoxe está unha banda que aquí pegamos para todos os palos, non pegamos palos, pero sí todos os palos musicais, hoxe toca rap metal, que eso xa hai tempo, tiven unha época. Xa contaremos logo falando con eles, porque tiven tamén as mías cousas. Pois hoxe seguimos a empezar con unha canción dun grupo que obviamente catapultou quizáis nos máis metaleiros da época, pois esta mistura de rap, hip hop e metal, foron seguramente un deles Anthrax, sin dúbida ninguna. Unha canción chamada I'm the Man, que incorpora clips de audio directos coas voces, por exemplo, de James Hetfield, que aparece o Master por aí no medio da canción, Randy MC ou Beastie Boys. Ainda que as voces escoitan a canción, ningún deles foi gravar este tema. Son samples únicamente. Está oficialmente acreditado como autor da canción tamén John Ronnie, que non era membro da banda entonces, pero técnico de guitarra. Asudounos activamente a reunir a base musical e a rimas no estudio para a canción tamén Blind the Noise, que gravaron con Public Enemy. Ese mismo ano que publicaron I'm the Man nos Anthrax, publicou Public Enemy, Blind the Noise, que aparece unha película protagonizada por Robert Twain Jr., James Spader, Less Than Zero, mencionaban unha letra Anthrax. En torno 91, os dous grupos, pues Public Enemy e Anthrax, fixeron e gravaron unha versión colaborativa de O Blind the Noise. Pero neste caso quedamos con I'm the Man para arrancar este programa de hoxe, sábado 27 de xuño, último xa da tempada, como dicía anteriormente, de Orión 2.1. Gracias a todas e a todas por estar donde, pois aí, como sempre.

0: Bueno, pues pegamos un chimpo ahí desde 1987 hasta 1995, donde ya Grunge se capitalizaba prácticamente todo son musical, pero ainda quedaban bandas por salir por ahí, como Limp Bizkit e outras máis, que seguían co xénero que ainda hoxe pervive, a pesar de que moitos parece que esqueceron. Decíame un ointe agora por privado, decíame, canto tempo sin escoitar esto, de atrás, canto tempo. Claro, só escoito agora música extrema, música extrema. Bueno, bo día que temos aquí con nos, como digo, a banda QFB que está soando de fondo con un tema que é da demo, creo, de 95. Temos a David, baixista, bo día.
1: Hola, bo día.
0: Temos a Vini, guitarra, bo día.
2: Que tal, bo día.
0: Zalo, batería.
3: Bo día.
0: Toniño, a voz.
4: Moi bo día.
0: Falas normal ou rapeas cando...
4: Depende. Como galego que son, depende.
0: Depende, sí, señor. Estamos a escoitar, como digo, o que ha demado 95. ¿Quién estaba desde aquí? De vos.
4: ¿Eu? Estábamos todos menos Vini.
0: Menos Vini, o sea, todos sí, estaban. Sí. En 95, ¿qué facíades? ¿Uns rapaces ainda? No, se rapaces. ¿Qué facíades facendo rap metal? ¿Cómo se xunta unha xente? E de repente, pois, algo que por aquí non estaba precisamente moi en boga, digámoslo así.
4: Pois, éramos unha pandilla de amigos, a todos nos gustaba, bueno, había parte de amigos que nos gustaba o metal e parte que nos gustaba o hip hop. E chega aos nosos oídos chega Bring the Noise de Public Enemy con Anthrax, precisamente, que falabas antes, e nos fai estupar a cabeza, pa! E dixemos, hostia, molaba facer, levábamos tempo pensando en facer algo. Pero claro, o ser tan diferentes todos, pois non acababa de encaixar. Pero chegar isto aos nosos oídos, dixemos, pode funcionar. E con Zala batera, en aquel momento José a guitarra, foi en plan, va, veña, vamos a facer algo. Podedes falar vos tamén,
0: sí,
4: ¿eh?
0: Podedes contar, si é mentira o que di no, no, niño, decir.
5: Totalmente certo, sí.
3: É verdade, é verdade.
4: Estaban ali, poden confirmarlo. Ti non.
0: É
4: máis, ata nin nacera.
2: Sí, eu son do 93.
4: Pois eso, non naceras. É que no 93.
5: Isto foi no 93. Xusto foi o primeiro ensaio 8 de outubro do 93.
4: Estaba piques de nacer.
5: Aí naceu falso nos bibois.
4: Sí.
0: Pois está, estaba xento, donde, porque en Coruña, eu lembro, por exemplo, cando era rapaz, eu estaba máis involucrado no rock, era moi raro escoitar, como facía compras random, comprei unha vez unha casete de Public Enemy. Tampouco lle di moita volta ao tema, dixen, bueno, igual, compreina, pero igual non para min. Pero sí que lembro, pois, aqueles, non sei se chamar, do movimento hip hop e tal, aqueles no Banco de Madrid que estaban aquí en Coruña facendo breakdance a xente e todo iso, por aquel tempo, pero xa estou falar dos 80. Sí. Do 93 xa non lembro moito movimento do hip hop, por exemplo. Non sei si... Quén era do hip hop? Toniño, ti.
4: Eu, por exemplo.
0: Había así mondillo por aí, da cara.
4: Había, digamos, como pequenos grupitos en diferentes barrios. En Sagrada, pues estábamos nós, que era David, Zalo, Dari, Robert. Despois ibas a Elviña e había outro grupiño de xente. E sí que ibas pola estación de autobuses e na estación de autobuses había xente facendo skate e era tamén escutando hip hop naquele momento, que xa empezaban a meterse máis o rollo grunge e tal, pero naquele momento ainda escoitaban hip hop con nós. E despois había xente, pero máis maior, como se chamaba, o que pinchaba en Olala ás veces.
0: Sí, pero había, que había pinchadas, por exemplo, o que decía sobre todo, porque sí. Eu manexaba, había bares de rockabilly, había de techno, había de heavy, pero de
4: no, hip hop no,
0: metal
4: no.
0: Non había.
5: Como o hip hop que había na Coruña, todo era na rúa.
4: Na rúa.
5: Xente conseguindo cintas en WA grabadas dun amigo de outro, ¿sabes? Sacábamos así, si era na rúa. Movimiento hip hop nos bares, discotecas,
4: no
0: había no. Nada. No, por eso digo que non lembro eu así que xente que sempre tendes a rodearte de xente pois máis ou menos que este no te un núcleo de afinidades musicais, deportivas o que sexa, e quizáis bueno, pois que eu non atopei así xente afeccionada ao hip hop.
5: No, nos 90 sí que empezou a moverse moito máis co club de violadores
0: de verso e todo eso.
5: Entonces, sí.
0: como chegades vos entón a fusionar e como, digamos, pensade daquela, igual pensades, pois estamos tolos porque aquí ninguén fai nada desto e nos de repente foi un risco a tomar, saíu así ou...
4: No, a verdade é que...
5: Xa estábamos metidos na música, sí. Xa tocábamos outros...
4: outros estilos.
5: Eu e Toni estábamos metidos na música tradicional, xa tocábamos outros estilos, entón, claro, a música que nos gustaba era o hip hop e o metal. Entón, ao final chegou, como dixo Toni, chegou ese disco.
0: Se os fanos de fora, aquí tamén se pode facer.
5: Claro, sí. Que sí.
4: Pero realmente, como risco, con 16 anos que teñamos naquele momento, non pensas, ahora con 50, sí que moitas veces pensas, vamos a facer un tema e pensas na repercusión ou no, en si vai chegar a xente ou non, pero con 16 anos o que nos molaba era ir a ensayar, facer algo que nos gustaba e despois ir a tocar a sitios. Lembro tocar nun bar tan pequeno que estábamos tocando de canto, o sea,
5: eu me tiña que apartar para que a xente fora ao baño.
0: Bueno, claro, é dicir, eu tamén, daquela época lembro que en Coruña non había a posibilidade de tocar en salas como tal, ou eran festas de instituto, pouco menos, ou se chamaban de fora algún sitio, de unha aldea, unhas festas populares, pouco máis. Non sei se, claro, houve pouco movimento naquela época para vos ou...
4: Non, ao contrario, tiñamos máis movimento naquel momento sin as posibilidades que se teñen agora que agora. Antes, pois eso, como éramos rapaces de instituto, a verdade é que creo que tocamos en casi todos os institutos da Coruña. tocamos na metro, no playa varias veces. Tocamos no Tío Guai en Santa Cristina.
5: No lo Trek.
4: Que tocábamos que tocar de canto.
0: E a decir, porque falabais do Playa e vin por aí, que lembro cando viu por aquí Elástica.
4: Sí.
0: Eso é un puntazo, porque moitos non lembraredes, pero Elástica creo que non existe na día de hoxe, xa como banda, non sei, como hai tantos retornos, xa me perdín. Pero sí que Elástica tuvo un boom. Naquel momento bastante forte,
4: naquel momento no que tocamos con elas,
0: sí.
4: Eran número un nas listas
5: na Billboard,
4: sí.
0: Por
4: número
0: eso,
4: un. Número un. Tocamos con elas, sí.
0: Sí, foi... porque veo pasar por Playa pasaron cousas por aí que nunca cheguei, bueno, Elástica non era moi do meu palo, quizás, pero sí que eran moi recoñecidas, quero decir, Elástica no sí. Playa, coidado. Lo que non sabía que tocarades vos con elas. A experiencia como foi, porque erades mozos.
4: Foi moi guai. A verdade é que eu sempre digo que foi tengo as dúas caras da moneda, non, ese día. A parte moi boa foi un bolazo destos de que te poñen arriba no ceo, sabes? Pero despois tamén nos xerou unhas expectativas que non eran reais no noso claro, momento e claro, que despois claro. Foi, eu penso que foi un pouco o que fixo o declive da banda, o non
5: a bofetada de chegar, realidade.
4: O non chegar ás expectativas que ese día nos crearon. De verdade. Sempre falamos do servizo militar e do empezar a traballar. Pero eu creo que ese día nos xerou tales expectativas. Porque sí, é verdade que o feedback que nos chegou ese día foi brutalísimo de toda a xente que estuvo ali. Porque ti pensa un Playa cheo. Sí. Vale, e o feedback que te chega é... vamos.
0: Pero a xente respondeu ademais por un estilo musical de Elástica que nada tiña que ver con
4: nós. Nada que ver con nós. A verdade é que eso é un agradecemento que temos que facer, sempre o fago e sempre o farei a Nonito Pereira, o fillo, que era o que levaba naquel momento a posta musical da
0: Pero do Pero como os chega a proposta? Porque é rari, quero decir, veñen Elástica, hai que tocar un grupo de Coruña. Que é o que máis pega? Bueno, non sei, QFB, non sei, unha cousa.
4: Foi unha posta de Nonito, como te digo, cando viñeran un mes antes ou así, viñera a Defcon 2 e eu tiñamos unha amiga en común e dixera, joa, a ver se si nos metes aí con Defcon 2 e nada, o sea, que eso sí pegaba bastante
0: sí,
4: mal con nós. Ademais, casi nacemos ao mesmo tempo, Defcon 2, sí. Nos? E, pero me dixo, no, Defcon 2 xa ven coa súa banda, non ten posibilidade e eso. Pero vos hemos de conseguir algo máis adiante. E cando chega Elástica, que tamén traían banda, por certo, pero non sei como fixo e conseguiu meternos a nós. E o día que chegamos ali, coa nosa furgoneta chea de aparellos, batería, amplis de baixo, de guitar, non sei que, chegamos ali e nos vemos o escenario xa cheo co deles e nos din, tocades aí, un metro cuadrado.
0: E vos, e vos, xa tocamos nos lo tre, que
4: vos sei. Que... en serio, aí non cabe nin a caixa da batería. Entón, empeza unha serie de tira frouxa e ao final nos van pouco a pouco van cedendo espazo. Ao final, o baixista comparte ampli de baixo con nós, a batería, nos cede a súa batería, non sei que.
0: De Elástica?
4: Sí.
5: Falta de espacio. Que él
4: está... E na proba de son, as caras largas, vamos, non te podes imaginar a cara de cabreo que tiñan as tipas, brutal, era en plan... Si é que lles acercas un cigarro e prendía lume do cabreo que estaban e nesto empezamos a proba, pim pam pum, e empezamos a tocar o alcohólico, tío. O alcohólico.
5: Mudaron as caras.
4: E de repente empezan a mudar as caras. E estamos ali probando, tocando alcohólico e de repente vemos as tres,
0: sí,
4: dando chimpos ali no patio de
0: sí,
4: y saltando co canción e nos miramos todos en plan. A claro. Partir de aí acabaron esas caras largas e xa foi en plan, xa vieron a falar con nós, no noso cutre inglés,
0: sí,
4: dos anos 90, no 96, imagínate. E aí cambiou todo.
0: É o que decías ti, moita xente que agora va tamén a ter a oportunidade de estar no Resu, bandas noveis, que va, bueno, un pouco subvencionado todo eso, sabemos, sí, sí, pero bueno, que ben, que está moi ben ese golpe de realidade.
4: Sí.
0: Entón, non sei, non digo consellos, porque hai consellos cada un lle vai a vida como tal, pero ese ves a un grupo internacional que está eso disfrutando coa vosa proba, diste, buah, pero isto é o que, e logo chegas, sabes, chegas a Sagrada de novo, toca
4: a vida. Sí, e a vida. Despois os festivais, como non te coñecen, desente de lado, entón é un bucle. Non te coñezo, non te collo. Non te collo, non me coñecen. E entón é unha espiral da que vai sonar un pouco mal, pero realmente no, tal e como está montado hoxe en día o tema musical, sí, bueno, tens que ter moi da amizade con alguén, tens que ter un amigo que te meta,
0: sí,
4: porque senón ou meter cartos.
0: Que esa outra.
4: O metes listas. Cartos ou tes un amigo con influencias que te meta. Vai sonar mal, pero somos COFEB e nos vamos directo sempre ao grano.
0: Outra cosa de, se queres falar, bueno, veni agora dini, perdón. Pero
1: ¿Qué faz?
0: No digo porque daquela con Elástica, home, no vai tomando biberón. A ver. Entón claro, non sei, pero logo tedes o tema de QFB, que moita xente pensará porque, bueno, esa busque pistas, que xa manda esa información.
1: Sí.
0: Pero QFB. A ver. O show non foi aí un pouco.
4: Sí.
0: Sí, demais, por exemplo, temos o exemplo de... Porque o UFB diz que significará, pois non sei. Eu estive pensando que igual era de comida. Pois que hai sofanecas, o que sei, botelo.
1: Pois
0: pues
1: vale igual,
0: Por exemplo. Podría
4: é válido.
0: Ser. Claro, pero normalmente as iniciais, que tampouco concordan, porque sude, claro, sí, que era un show de palabras cos iniciais, un pouco da banda. Vos nada, decides UFB, por lo que sexa.
4: A ver, máis. Naquel momento había TTK, había DNI, había FBI...
0: Bueno, pues agora non te digo, porque
4: claro, ahora... claro. Entón dixemos, había en WA, entón dixemos
1: QFB.
4: Sona, ten é sonoro.
0: Sí.
4: Pues, e despois dalle o xogo de que significa.
0: Claro, que
4: o
0: cada
4: que ti queiras, sí. cada un lle dá despois o significado que quere, que nos, moitas veces decíamos, queremos fabada valenciana. E o típico purista, sí, que se di, es que valenciana es con V. Xa, e a fabada asturiana.
0: Claro, claro, sí.
1: O non me o que máis que falar.
4: Claro. É a mítica pregunta do minuto 5 de entrevista. Que significa QFB?
0: Sí, pero da show sempre,
4: sí,
0: non?
4: Sí,
0: da
4: sí,
0: show.
4: Claro,
0: sí. Hay que indicar, porque vos, logo de a partir de esto, pois hai un, como se un camiño, bueno... es decir, séculos escuros que se llaman, ¿no? No sabes, pues, parón. Os tempos escuros o parón.
5: Parón.
0: O parón, de repente decides que, bueno, pues tropecentos años después, pues llegó un momento de... ¿por qué? ¿Por qué? De nuevo.
4: Estabilidad.
5: Bueno, volvemos...
3: En necesidades,
5: Volvemos por envexa.
3: Necesidades.
4: Y sí, a principal ya que di David, envexa. Típico de ir a un conciertos y estar, cómo molaba estar ahí arriba. ¿Cómo voto de menos?
3: Bueno, vos.
4: Sí.
3: Eu seguí, eu no parei. Eu non tive en parón, eu seguí tocando nunha banda, noutra. Marchei para Ferrol, ali toquei con fixen os meus experimentos, e seguín tocando, pero con eles no, hasta, claro. Hasta que me chegou a proposta.
0: Ou se xa quedou alguén que seguiu no mundillo da música.
4: Eu seguín no mundo tradi. Eu seguía tocando tambor e seguín tocando pandireta e seguín cantando, pero outro nivel, outro.
0: Si, tenía un colega aí que tamén se montou aí. El non ven do mundo tradi, como dis, foi logo mundo tradi. Pasou do metal a tocar a gaita e anda por aí. Bueno, sigue gustando metal, pero non fai experimentos como vos, que saen ben, por certo,
4: sí.
0: Porque agora falaremos tamén do disco A Nosa Terra. Pero bueno, ese parón, volvedes entón, tamén, polo que sei, foi antes de pandemia.
4: Sí, foi xusto antes da pandemia.
5: Sí. Na 19.
4: Sí. Na 19 falamos de volver, sí. De feito, sí. A verdade é que conseguimos que de 6, sí, volvimos 5, e o primeiro concerto foi con 5 dos membros orixinais da banda. Solamente Robert, que era outra das voces, pues por motivos laborais e xeográficos, máis que nada, pues decidiu non incorporarse á aventura, pero sí que o primeiro concerto que fixemos pre-pandemia foi coa banda casi orixinal ao completo, con Josa a guitarra, David no baixo.
0: E onde fora?
4: Foi no Pliroja Merchi.
0: É que eu estive ali. Digo, a ver se foi o primeiro, foi. Sí, porque sí. Estaba lembrando as datas e digo, sí, estive ali.
5: 31 de xaneiro de 2020.
0: Bueno, tampouco me lembro tanto.
4: Sí, no, sí.
0: Si no, si sabe o primeiro día de ensaio aquí.
3: Cada sobro me sempre dixo de que falan de concertos, é que fuimos a tocar alá en non sei onde. Foi o 24 horas que me falachedes, eu debía de estar moi borracho porque non me lembro nin a mitade.
4: Ti e todos. O 24 horas Monfero, ti e todos.
3: Todos.
4: O sea, foi brutal ese día, foi brutalísimo. 24 horas con estábamos nós, estaba Curruncho, Kilómetro Cero, daquela aínda estaba Curruncho in the Plus, que hubo un momento da noite, como faltaron bandas, hubo un momento en que pasou a ser Curruncho in the QFB,
5: sí,
4: despois pasou a ser QFB in the Curruncho.
0: Pero eso que foi, é que era
5: un fiasco de organización total. O sea,
0: pero vos, Monfero, dis,
4: sí,
0: con dos grelos.
5: Sí, era o 24 horas de Monfero, pusieron a grupos no cartel que despois non foron. estábamos 4 para facer as 24 horas.
4: Bueno, había máis de 4, pero ao final acá, non salíamos de escenario.
5: Moitos xa non chegaron a tocar, veron aquelo e marcharon. ao final estuvimos, pois pues, a noite fixemos entre...
0: Pero sen parar aí...
5: Xogando, sí. Mezclando, facendo versións.
0: E había xente.
4: Era un rollo de había acampada libre, sí. Y tal. Esto era o ano 94.
5: Sí, pudo ser,
4: ¿no? Bueno, 94, 95, por aí sería. E sí, a verdade é que había moitísima xente naquel campiño de Monfero.
3: Eu solo en verdous. Bueno, os 5 da banda, os 6 da banda. 7, 8 e 9. Pero non lembro máis.
5: Pero xa con nos iban 20 en acampadas
0: está todo. Facíanse cousas e ainda hoxe, mira que tamén hai cagadas grandes por aí, sí, en festivais, sí, e tal, pero bueno,
5: me festivais a 90 decibelios. Tope.
0: Uf. Si eso foi,
5: agora en Madrid hai uns días foi.
0: Non, en Valencia hubo o tema de que estiven a falar en directo aquí. Porque foi nas Arts de Valencia que conseguiron un novo recinto para facer un, bueno, un festival, era máis, estaban, non sei, Pink Noise, Lele Martínez, bueno, outra cosa e tal, pero parece que non se escoitaba a metade. O sea, quero dicir, parece que a condición era que como había tamén veciños preto de ali, pois tenían que, claro, un festival que a xente din que nada, pois 50 metros diante do escenario, prácticamente xa perdías todo o son, non si lo é pedindo disculpas e tal, e a xente así, imagínate, o sea que
3: pois a Linkin Park lle pasou o mesmo en Madrid.
0: O mesmo en Madrid, a Linkin Park. Sí, decían que o son tamén foi bastante bueno, claro, pois estamos aí con, e ademais a vos ni seguramente os pagaban en especias ou cousas destas, non?
4: Básicamente, sí. Pero igual lle salía máis caro. Porque daquela éramos como éramos esponxas. Eu agora non bebo nada, pero daquela éramos auténticas esponxas, o sea, de verdade que lles cundía máis ternos dado, non sei, 10.000 pesetas, que daquela era, había pesetas.
0: Sí.
4: Que invitarnos a cervexas, naquel momento. Sí.
0: Bueno, logo contamos así un poquinho de reunión porque houve como unha reedición do disco en 2022, por aí, que escoitamos o que é a demo, pero logo regalaxedes o demais con outros temas, non?
4: No, en realidad,
0: bueno, no, en realidad perdón, es,
4: vez, son...
0: Pero o que pasa es que sí, que versións diferentes...
4: Son adaptacións a
0: aos novos tempos, sí. Porque sí. As letras tamén van cambiando, todo eso, a actualidade. Ten moito que ver con vos, falaremos sí. Tamén desa hora. Pero aproveitamos que a actualidade máis actual que ser sábado non hai, así que, pues eso, sabadete.

0: Bueno, estamos a escuchar de fondo el France de... No, France de Dodic Dog, do Olboro Kings, do 1994. O seu LP debut, que rompeu con todo, rachou moitísimas cousas, pero hai que decir que no 93 estaban co FB. Entón, saíron despais. Mamaron de co FB. Pois, Doki, Doki, si señor. Esta foi unha das miñas pequenas etapas que pasei por varias, de power metal, de non sei que, e un poquinho aí por un rapaz máis xoven que a min. Máis xoven, 3 anos, non te quedas. Pero daquela parecía un poquinho máis. Aí sí que gustaba un poquinho variar, un pouco hardcore e tal. E descubrime aquí os Doki Dog. E logo compra eu o LP, o seguinte, o Play Games. Que, por certo, a mí, o que me parece curioso deste grupo, que mete moita sección de evento. Que é outra máis, outro engadido máis a todo isto. Sí, sí, sí. Bueno, pero vos estabais aí. Estamos a falar. Volviche despois de, bueno, pandemia, xa sabemos todos o que pasou, o que non pasou. Logo, ao final, pois sacades un, eso, unha regrabación dos temas. Como foi o proceso? Quenes participades en él?
1: Pois... David, no, en aquel momento David Rodríguez a guitarra.
2: Claro.
1: Está la batería.
2: Sí. David Obaixo.
1: Y está, en aquel momento ainda estábamos Dari máis unhas voces.
2: Sí.
1: O proceso foi como todo noso, prova e ensayo.
2: Foi y unha grabación Dai feita na casa.
1: Sí.
2: Foi todo producido no meu home estudio. E dais aí. As guitarras se gravaron limpas, logo se lle meteron os efectos. O baixo idem. A batería foi unha batería eléctrica que teño na casa. E aproveitei e gravei. Tratei de sacar todo o mellor son a unha batería virtual, pero o sonido MIDI todo foi feito en cunha batería eléctrica.
0: Sí, porque en este caso, bueno, pois vexo que non sei se grabaches no taller, en el taller ou foi
1: no seguinte. No taller ensaiamos, pero gravar
0: foi por a vosa conta.
1: Sí, sí, sí, no, e sí. O seguinte tamén, inda que gravamos alí, pero é pola nosa conta, non. É todo. Entendo. Todo autoproducido, autograbado e zalo editado.
0: Sí, que se carga do tema dos scratches, samples e todo isto.
1: Zalo.
2: Eu traballei moitos anos na noite como DJ. Traballei na radio, fixen moitas cousas así de sepao. Se me deu por meterme no mundo da mestura e da grabación desto. A verdade é que me gusta, pero hai que invertir moito diñeiro. Entón, é complicado.
0: Tamén diñeiro. Para as mesas, claro. Fuá,
2: entre iso e que... É que o plugin este, o neutro,
0: bueno, sí,
2: non sei que, non sei canto que costa 200 euros... se yo metes, vai soar, claro. Logo tens que ter uns equipos potentes. Todo iso compaxinou coa batería, que non é un instrumento barato.
0: Non, tampouco, sí.
2: Entón, pues nada.
0: Como se pode?
2: Imos tirando. Agora, cada vez máis, coa axuda do grupo, vamos podendo gravar, podendo facer outras cousas. O mundo audiovisual tamén, estamos traballando moito niso, pero...
1: Intentando.
2: Pero bueno, leva moito tempo. A mí me gustaría dedicarme só a isto, pero...
0: Hay que invertir.
2: Teño que vivir.
0: Eso sí, claro. Eso sí, é o risco, ¿no? Determinadas cidades, sí. Como decías, con 16, bueno, pues, mano, será, a ver, de aquí ainda, claro. De aquí adiante, pero agora xa, buscando a estabilidade un pouco, decir, hay que invertir diñeiro, hay que invertir tempo, teño, pues, cousas aparte xa.
2: Claro,
0: sí,
2: claro.
0: É moi complicado.
3: Comer, básicamente.
0: Sí, pues, principalmente, ¿no? Que decir, bueno, pasades esta etapa, agora sacades, vos, bueno, viñede, sí, do mundo tradicional, dicías, non?
2: Sí.
1: Eu, por exemplo, sí, bueno, veño e sigo no mundo tradicional, o sea, non é algo que deixar ao lado, que sigo facendo cousas no mundo tradi, pero
0: claro, e agora sai, pois xa nos aterra, que outro punto, outra volta de QFB. Entón, ese traballo, porque ademais tedes colaboracións no disco, unhas cantas.
1: Son pseudo colaboracións.
0: Pseudo,
1: sí.
0: Espera.
1: Sí. Bueno,
0: íbamos a explicar.
1: A ver, por exemplo, por exemplo, por Leilía, non é unha colaboración en sí.
0: Sí, non, Leilía non é unha versión.
1: Pero sí que é unha versión e bueno, foi falado con elas, sí. Escoitaron.
3: Versión consentida.
1: E é unha versión consentida, queremos decir, non? Despois sí que temos colaboracións con coa Xacapandes. E Dari o poñemos como colaboración porque cando empezamos a gravar A Nosa Terra era parte do grupo, pero bueno, xusto nese momento a vida, o traballo,
0: sí, no puede ser.
1: Decide deixar a banda, entón deixamos un dos temas que xa tiñamos gravados, 12 soños, deixámoslo grabado coa súa voz como homenaxe ao seu tempo na banda, ¿no? Entón por eso poñemos como unha colaboración. O resto pois xa son. Ah, bueno, tamén colabora Alex Fente de
0: sí,
1: tocando a gaita sí. Nun dos temas.
0: Bueno, pois a gaita non está ampliada, que o sabades, porque digo no, para os ointes.
2: Nin as gaitas anteriores que eran miñas. Tocaba a gaita, eu fixen a inversa. Non de vir do metal, eu o metal chegoume despois.
0: Pero
2: a gaita xa levaba de pequeno.
0: Bueno, agora sí toca xa, porque estamos casi a rematar, porque falamos. Sí. Vini, de onde chegaste, tío?
4: Casi de rebote, porque empecé a traballar con Gonzalo e non sei como saiu o tema que eu lle preguntei. Porque a mí gustame moito metal, non sei que tal, me dixo, non, eu teño un grupo que toco a batería e tal, me dixo, hostia, pois eu toco a guitarra e tal. Falando así un pouco de todo, díxenlle casi tiña que tirarme a yugular porque déixame facer unha proba primeiro. Miramos a ver e así.
0: Cadrou, bueno, hai que integrar o grupo, o Rapaz Xoven.
1: Sí, sí, para, sí, sí. Hai que rexuvenecer.
0: Facer a medida de cale, tal. Ah, pois pues eso, sí. Ti ves do mundo de gutacho metal e de repente sí. O rap, non sei se o rap metal te chegou máis tarde, coñecías algo?
4: No, eu coñecía.
0: Bueno, coñecer, pero que dicir, igual non sei se eras aficionado ao tema ou bueno.
4: Sí, pero nunca cadroume de tocar rap metal. Sempre toquei máis ben punk.
0: Ah, máis ben punk, o sea, metal, pero tocar, o sea, xa tocado en outras bandas anteriormente.
4: Vale, bandas, entre comillas.
1: Bandarras.
0: Bueno, aquí temos un pouco de todo. O único que sigo entón, por lo que vexo aquí, foi Zalo ao principio, tema musical, vos, en principio, bueno, por la atrás y tal, pero punxo con un de rock nada. Vini chegou, e a nosa terra o concepto, por qué? Bueno, vos o vídeo mundo tradicional entendo un pouco, pero bueno.
1: Foi un pouco a chegar o rap metal. Sempre pensamos que, bueno, eu sempre pensei que o mundo tradi non só é a parte pandiretas, gaitas, sino que coas letras do mundo tradi se poden conseguir mensaxes moi potentes. E creemos que non é unha mostra bastante clara de que coas letras, porque non as letras que ten son do cancioneiro galego, o sea, non están adaptadas a nada. E entón pensamos que sempre pensei que se podía facer algo fusionando, de feito revolución, xa metimos a gaita nos 95. Sempre quixemos traer un pouco QFB á terra, ao que somos nós, mezclar un pouco os dous mundos.
0: Sí, letras reivindicativas, obviamente. Bueno, como tamén, eso é es normalmente o mundo do rap, non digo rap metal porque hai un pouco de todo, sobre todo depende de onde veña, non? Un pouco máis, sí que son letras festivas moitas veces, pero outras veces máis reivindicativas. Esta semana mesmo caseou, ou case cero, como é?
1: Caseou.
0: fixo unhas declaracións que tamén son auto por aí de que non se pode facer escrita rap se eres un facha, ¿no? Ou hai un pouco de...
1: Non só el, a verdade é que é un, é un punto de controversia, pero a verdade é que podes estar de acordo ou non, pero é unha realidade. Como si eres, si eres un fascista, racista, clasista, non podes escoitar rap que ven
0: da, da baixo.
1: Estás realmente
0: O sea, xa non íamos prohibir a ninguén porque oye, se a compran discos e camisetas, todo ben.
1: Claro, sí,
0: no, pero bueno, que non ten moito sentido.
1: É un pouco, un pouco contradictorio que estés escoitando rap cando, cando ves un negro pola rúa ou un magrebí pola rúa e pues, claro, cara de asco.
0: Sí,
2: penso que é ao revés. Tiñen que escoitar máis hip hop e aprender algo.
1: Aprender, sí.
2: O que sí,
0: é complicado.
2: Penso que si máis ben o deixou caer porque non se pode facer hip hop sendo dicindo.
0: Sí, porque agora tamén hai o tema como fixeron a canción, non era na Paldezco, Nazi Spank Fuck Off ou algo así, que tiña un tema, pois hai un pouco tamén aí unha xente que di que fai rap e son aí fachas, algúns un pouco están así, quizáis máis foi por aí que por outra cosa. Non, non sei se logo na razón, porque ese titular, claro, como agora hai tantas fakes. Non sei se o titular das razones é que dicía que KCO dice que non podemos escuchar rap los fachas. Non sei se é a da razón ou algo así.
1: Era da razón, sí.
0: Sí, pero non sei se é certo ou non, porque quedou aí. Como son un pantallazo, non fui buscalo. Pero
1: eu
0: non sei se
1: eu tamén vi ese pantallazo e é moi gráfico de que poña no sí, podemos.
0: Sí, claro, non sei, é un pouco raro. Pero bueno, dicías antes, se nombraba, así que fíxate, claro, só des 4, eu tamén falo moito, es que son 49, quedan 7 minutos e 12 soños. Por lo menos escuchar un tema que tedes en plataformas digitais a nosa terra, e logo xa escuitado esto, pues tedes que falar un poquillo si vais a tocar, dónde y todo esto. ¿De acuerdo? Vale, sí. Seguimos con 12 soños.

0: anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition.
1: Bueno, estamos escuchando de fondo porque vimos que Seyed Shah queda muy poco. Tiene que hacer este rapaz de Saddam Set con Celepo Debut. Otra de las compras random que fichara la miña juventud. Y ahí tengo ese CD por ahí por casa, que ahí tengo que no escuchaba, pero. Pues viniendo QFB.
2: Vaya compra, vaya compra.
1: Sí, sí, sí. Pues,
2: voy boa, sí, señor.
1: Pues nada, íbamos a hablar de eso, de futuro próximo. ¿Tienes algo por ahí previsto de concertos?
3: O futuro máis próximo é este venres día 3. Estamos na batalla de bandas de rock and rolleiros.
1: Sí, que vos ven, con Scarcrow, que pasaron por aquí, outros que pasaron por aquí. Justamente a semana pasada foi de Black Ace, que tamén comentaban que iban están tamén presentes, entre outras bandas máis. Sí, e onde vai ser, por certo?
3: Vai ser nas Torres de Santa Cruz, en Santa Cruz.
1: No parque ese que hai...
3: Sí.
1: Xa sei, que ano pasado fixeron aí concertos en verán. Vale... Sí, no.
3: Entendemos que vai ser fora porque fora. Dentro, sí, porque dentro é teatro e hai asientos, entón.
1: Non, pero hubo, non sei se é no parque este que está baixando a dereita, non sei se hai un supermercado enfrente. E dentro do parque o ano pasado tocaran, lembro que Sol Rey, sí, non sei sí. Que. Creo que ali, aí dentro, Bueno, pois para o bus ali os que queríais ir de Coruña. Eu teño tudo de tarde, a ver, non fastidiades,
3: Bueno, pero é unha tarde longa, que desde empezas 4 e rematas 8.
1: As 8 saio a traballar, coño.
3: Pois fai como a nós, pido día. Eu tamén teria que estar traballando, pero vou pedir o día.
1: Bueno, non sei se me...
3: saibas, vou pedir o día venres.
1: Non sei se me van cambiar para mañá un venres, non sei, pero bueno. Pois se non, os que podedes ir, pois por suposto ir. É algunha cousa máis?
3: Sí, o día 11, imos a Buril con TPM e con Flora.
1: Ah, sí, TPM, sí. Buril.
3: Buril. A Buril, a Buril casa. Grazas Buril por existir.
2: Sí.
3: Tiña que existir máis sitios como Buril.
1: Está o Tronco Bar por aí tamén, por lo que.
3: Sí, sí, sí.
1: Pero están todos petadísimos para concertos, é unha pasada.
3: Sí.
1: Oye, pois pues, é que non hai máis, haberá que pasar outra vez, igual o ano que ven, con novidades.
3: Bueno, cando empezas
1: setembro, setembro.
3: Pois pues en setembro volvemos.
1: Segunda parte. David, Vini, Zalo, Toniño, moitísimas gracias por estar aquí.
2: Gracias a ti.
1: Pois a vos que estáis a outro lado do podcast, da radio, que se xa, no día que se xa, pois moitas grazas por participar na escoita deste programa, que intentamos vos levar música de aquí, de todos os lados, pois as vosas orellas, e a próxima tempada, pois comenzaremos, non sei que é o primeiro sábado de setembro, pero seguramente será o primeiro sábado, se non hai novidades, e se non por as redes sociais non sei, non seguides. Graciñas, os queremos a todos e a todas.
4: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a CUAC FM, la emisora comunitaria, donde estoy.

0: Acabades de escoitar a Ermida de San Simón, que é unha cantiga de Amigo atribuída a Mendiño, que está considerada unha das máis excelsas mostas da lírica galego-portuguesa medieval.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: FAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Coac FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Coac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Sempre a procura do reino que se agacha no horizonte, lonxano e dubinoso, cando as noites removen o silencio, lámpadas amatadas, pálpebras que se pechan, destinos indecisos na fábula inocente da conversa. Ou ventos que se espallan por cima dos espacios onde se anuncia a alma. Non é a ignorancia esencia, non é a materia tenre primixenia, non é a curva sagrada que se pousa na man, nin ritmo de palabra que respira, nin esa imaxe azul que persiste no tempo e na memoria, a visión ensoñada que se expresa na morte.

Acabades de escoitar o poema titulado Búsqueda, de Luz Pozo Garza, extraído do seu poemario Códice Calixtino, publicado no ano 1991.

0: cuidado contigo.
1: Escoitas Quack FM.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
4: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
5: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
5: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
7: I can still smell that Dutchie in December.

afán que non nos saen, pero xa é complicado. Oído xordo xa palabras necias que dicías. As velliñas na mirilla sempre escasía. E nos pendentes do rap non da mercancía. Que a nosa ruta ao rap

0: Escoitas Quack FM.
1: Fai moito tempo, estas terras non eran así. Non todo era choiva e oscuridade. Houve un tempo en que todo o mundo, incluso os máis grandes, temían pisar Riazor. Pero caímos na oscuridade. Durante moito, moito tempo, o único que nos mantiña con luz era un lume. Un lume que en todas as batallas facía que todo se iluminara de branco azul. Ese lume sigue vivo e nunca morrerá. Porque, sexa donde sexa, o lume no noso peito sigue ardendo como o primeiro día. Foron moitos anos de oscuridade, pero xuntos imos a recuperar o que sempre foi noso. Malo será, non?

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a CUAC FM.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saludo para todos mis amigos de Quack FM, que os estaréis preguntando, pero ¿y tú qué demonio? ¿Quién demonios eres? Que, pues sí, porque no me estáis viendo las gafas. Yo soy Luis Piedraíta y os mando un cariño muy grande y además felicitaciones por estos 25, ¿qué digo 25? Ya 26 años de Quack FM. Un beso muy grande y a por otros 26 años.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: que vai máis de Arzúa e por aí polo interior. Entón non sei se o mellor en orixe pode ser que
1: claro,
0: que viñeran do mesmo sitio, pero
1: a sabe.
0: Pero sí, sí, eu cando vou facendo así as prospeccións de que hai moito veiga, ademais, na profesión, moita veiga, pregunto e as conclusións de momento son as
1: son
0: mesmas. En algún momento a familia veiga original sí. distribuíse entre dous extremos da provincia e estamos expandíndonos para gobernar o mundo.
1: Sí, pois vale dicir unha cousa, hai outra rama entonces.
0: Cal?
1: A de Pontevedra.
0: Pois aí estamos. Pero ves, claro. é o eixo atlántico.
2: Pero é parte da dispersión. Claro, ¿no? En algún momento alguén dixo dispérsense e ali foron os veiga, pim, pam, pum. Dispersáronse por todo o territorio.
1: Ay, tal cual. Eu de pequena dicía que meu pai tiña que estar relacionado con López de Vega, porque claro, dicía eu, vamos a ver, López de Vega, López Veiga, ten que ter algo, ten que tocarlle algo por narices, non? Aparte, como López de Vega tiña esa fama de ser un mujeriego, digo eu, fijo, que se lió con alguna de las.
2: A ver, un poco flipadita, igual me vienes tú,
1: solo un poquito. Pero podemos seguir falando de las, non fai falta
2: sí,
1: que falemos de moi pai.
2: Por suposto, podemos seguir falando de esa curtametra. Bueno, a ver, que vai pasar con esa curtametra así agora despois da preestrea? A dónde o vades levar? Que vai pasar con eso?
3: A ver, está nunha distribuidora. Entonces, vais a distribuidora na que está de City Blue Films, entonces hai previstos como 300 festivais que se distribúan ao longo duns 300 festivais ao longo de todo o mundo, o sea, nacional e internacional, e ao longo de 2 anos. Eso é o que está previsto. Entonces, haberá festivais clase A e de todo tipo. Claro, a causa dos festivais que seleccionen, que entres. Eso é difícil.
2: Xa.
3: Entonces, bueno, pois é cruzar dedos que a historia guste e que, bueno, que poida estar en festivais e que se poida ver. Unha vez que remate eso, pois xa estará máis accesible.
2: Pero eso...
3: Espero que entre en algún festival coruñés alá por outono. Espero.
2: Me digo eu que sí, debería. Pero eso significa que entonces en 2 anos, aparte de en festivais, non se vai poder ver en ningún...
3: A menos que o merque unha plataforma. Ojalá.
2: Señora de Netflix.
3: Claro, pongan atención. Hai plataformas que sí que mercan curtas, non? Como Filmin ou Movistar ou creo que tamén algunha máis compra por aí.
0: Ou mesmo curtas, a galega.gal.
2: A galega tamén,
3: galega.
2: Sí.
3: Gal, sabes?
2: De feito, entonces, ten un apartado de curtametraxes.
3: Sí, sí. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, si poidera marcar alguna plataforma, pois pues, tamén estaría moi ben.
2: Pois pues, sí. Mira, que puxo antes aí unha cousa que me olvidara de dar o WhatsApp, por si alguén se digna a escribirnos ou algo. O teléfono é o 644-737303. Repetimos, 644-737303.
1: E eso é para que nos escriban, dices?
2: Pois sí.
1: A donde é isto de aquí?
0: Escriba, que manden memes, que...
2: lo que quieran.
1: Whatever.
0: Audios.
2: O que quieran. Audios, teño, se nos complica
3: a cosa. Tengo que pasarle a Curta, a Lucía, para que vuelva a ver.
0: Ah, sí.
1: ¿Puedo?
0: Sí, porque os primeiros visionados de todo, pero sala eu, non sala eu, os primeiros visionados é como sí, que favor. non me dá
2: a cabeza
0: para ver todo o que quero ver, sabes?
2: Xa. Yeah.
0: Entón hai cousas que digo, que necesito volver a ver.
1: Sí, pois yo iba a hacer unha petición, sí, tamén, se si pode. É que eu non puden estar na estrea. Tamén a quería ver.
3: Pues, como non te convidemos a vela connosco, porque
1: por
3: a distribuidora non me deixa pasar.
1: Sabémolo. Pero, sí, de feito, por iso non a pedín, Que se non xa, claro, xa tiña pedido.
3: Agora como así non contrato e tal.
1: Pero pues non vai a estar en ningún sitio en plan rollo plataformas nin nada.
2: No, acabas de dicir que ten que mercar unha plataforma para a ver se si Filmin.
1: Claro.
2: Mellor que Netflix.
1: Eu estaba aquí solucionando cousiñas da técnica e non me enterei dese cacho. Algo en la lixa.
3: Vale. Claro, a eso, si a merca algunha plataforma, vamos, eso sería o ideal e entonces así sería accesible.
1: Pues nos vamos a Netflix e se lo decimos, a ver que pasa.
2: Estamos aquí proponendo a Galega tamén, a galega.gal, que tamén ten aí
1: sección de curtas, esas cousas super chulo. Sí, sí, é certo.
2: Sí.
1: É certo.
2: Deberían.
3: A ver, eu estou contenta co feedback, en xeral, que antes de que conectáramos estábamos falando, e é verdade que eu son moi autocrítica e Neso Lucía coñéceme máis e son como moito de darlle voltas ás cousas e tal. Fulanita, non sei se le gustou e me rayo e non sei
0: que. Porque llevo azúcar, se non lle gustou que
2: no, pero mira, vai falar Lucía.
3: En xeral,
2: vai falar Lucía de pero porque ti Lucía cando fixeches a o teu primeiro personaxe así un pouco dramático e tal, tamén decías, "Ai, non sei yo si isto será creíble, si isto funcionará, si isto o qué?"
0: Bueno, claro, pero porque eu coñezo a parte da autocrítica, pero sí, despois que co tempo tes que saber que nunca gusta nada a todo o mundo.
2: Porque non le podemos gustar a todo o mundo, que non todo o mundo tiene buen gusto.
0: Porque non somos croquetas.
2: Efectivamente, hai gente a la que non le gustan as croquetas. Ojo, cuidado con
3: eso. E a mí non me gustan as croquetas.
2: ¡Ay, Dios, no! Yo iba, es que iba a decir que eso es gente sospechosa de algo.
3: No, eu non podo tomar leite. Hago croquetas sin leite, con caldo ou con bebida vegetal, sabes?
2: Bueno, pero sí, son croquetas, bueno, pero son croquetas igual. Pero son croquetas igual.
3: Bueno, son croquetas igual.
0: Pues ya está, sí. Croquetas, hombre, sin leite.
2: Hombre, che meten aí a soya texturizada esta como si fuese carne, non vas poder facer croquetas con caldo.
1: Que te pasa con la soya texturizada?
2: Que no me gusta.
1: Bueno,
2: punto pelota.
1: No comas.
2: A mí no me des zorza de esa mierda. Eso no es zorza ni en nada.
1: Mira, no empecemos, ¿eh? No vamos a tener esa guerra.
3: Ay, pero eso. Pa boloñesa está riquísima.
1: ¿A que sí?
3: Soya texturizada.
1: En non solo a soya, sino...
3: Quizás unha boa boloñesa...
1: Os guisantes texturizados están riquísimos tamén.
2: Seguro que me gusta más eso.
1: Pois sí.
2: Fijo.
1: Eu fago unha boloñesa vegana que te chupas los dedos, chavala.
2: Bueno, yo me quedo con mis lentejas veganas, que están más ricas. Y no tiene tonterías de como si fuese no sé qué. No. Lentejas. Vos, ven ricas que están.
1: Bueno, no sé.
2: Está entrando más fame todo. Vamos a poner música, que si no.
1: Eu penso que sí, porque isto xa non ten escapatoria.
2: Porque estas horas falar de comida, joder.
1: Empezamos, por favor, con nuestra queridísima Belén. No puede ser de otra manera.
2: Home, xa, que pediu, que foi o tema que pediu Samira.
1: Ah, eu pensaba que o pedira eu.
2: Bueno, eu penso que houve un pouco de consenso porque eu tamén pensaba nese tema, as cousas como son. Pero nos pode dicir, pues, Samira primeiro porque a pediu.
1: A veña,
2: claro. Que nos conte
3: por qué. Ah, bueno, porque bueno, a min Belén Tajes, aparte que foi a que fixo a banda sonora da curta. Quero a moitísimo personalmente, pareceme unha artista brutal, pero brutal, unha canta autora das que hai poucas, ou sea, compositora e talentosísima, e ademais estreou esta canción de Santa Ferreña, estreou unha en directo precisamente no na preestrea da curtametraxe, que foi onde cantou Sei que estás, que o tema da nosa curta corre. Y para finalizar, pues deixounos un sabor de boca maravilloso con Santa Ferreña.
1: Pois imos a escoitar Santa Ferreña e continuamos despois.

0: Hola Samira, hola Lucía, son Belén. Nada, quería mandarvos unha aperta moi grande, un miquiño e tamén agradecervos este proxecto tan bonito que corre e tamén a oportunidade de facer esta música para esta curta tan especial. E aparte, por darme a oportunidade tamén de indagar musicalmente en algo máis profundo e que é o que transmite a curta. O outro día foi precioso o a estrea foi moi exitosa tamén, así que desexovos un camiño moi longo. Moitos parabéns por todo o proceso e moitos parabéns por toda a equipa que reunistes, que se nota que había moito cariño e moito amor. Foi moi emocionante poder cantar tamén ali a canción da banda sonora. Así que nada, mándovos unha aperta grande. Moitísimos parabéns, moitísima sorte neste camiño da curta e gracias especiais a Samira porque sempre é un placer volver a contactar e a conectar con ela e porque ten un corazón enorme e moi xeneroso e que lle quero moito. Así que nada, vémonos próximamente, seguro. E mándovos un biquiño, chau, chau.
1: Bueno, ahora cando termines de sonar los mocos y tal, ya podes
2: Había
1: decirnos.
2: sorpresa.
1: Había unha sorpresiña, sí. Que por poco
2: Qué
1: la lío,
2: guay.
1: que conste que por poco la lío.
2: Sí.
1: Salió como la primera vocal. Estas cosas de la técnica.
2: Que é unha pasada, de verdade que Belén é unha pasada, porque ademais eu tiña como bastante claro o tipo de son que quería. E entón dixenlle, tía, non me mates, porque quero algo que teña que soe moi electrónico, un tanto angustioso e mesturado con un pouco de amor. Entón, quería esa mestura que ten a curta de medo e amor, que para min son as dúas palabras que definen moito a historia da curta. Un amor moi verdadeiro e un medo moi real. Entón, quería que a música trasladara un pouco esa tensión, pero dentro de amor, dentro de amor. E entonces quería sons electrónicos tamén, que tibera un pouco de sons electrónicos e que experimentara con sons menos comuns e ca súa suavidade convencional, pero, e bueno, ela como é maravillosa e dixo, sí, me encanta, veña, vamos, tal. E eu, bueno, pues ala, a la piscina, e ala fomos.
1: Tira
2: Sí.
1: esa piscina. No, no se te escoita, Tete.
3: Vale, pues sí, que si non encendo o micro,
1: Complicado.
3: si non tiver aquí a min dáme risa, porque eu teño aquí ao meu lado un rapaz que di que vende prácticas. E se non fora por el, moitas veces non saio o programa para adiante, sabes o que che digo?
1: Bueno.
3: Entonces, é o que hai. É así, pero bueno,
1: Lo
3: a
1: que
3: veces
1: quiere los cuacks,
3: si sí, sí, lo quiero. El de locutora, decías.
1: Le técnica, le técnica.
3: que iba a decir eu? Ah, eso, es que Belén, vamos a ver, eu coñezo tamén, bueno, de feito estábamos falando antes a Mira máis eu, antes de comezar, dela, que é brutal, é brutal. Da igual o que lle digas, da igual o que lle propoñas, todo lle gusta, é unha pasada, da igual que lle digas, vamos te pagar ou non, ou cuidado, co que estou dicindo. Claro,
1: Sí.
3: non quero dicir que pero que se apunta un bombardeo, si o bombardeo é de bueno, pois iso, de un activismo en condicións, bueno, eu contei con
1: De un
3: ela
1: proxecto
3: para
1: interesante.
3: exactamente, eu contei con ela para un montón de cousas, entre elas, pois voluntariado, é brutal. Como se implica en todo, como disfruta, non, de todos os proxectos. Estaba claro que neste, vamos, tiñades a mellor, xa mira, eu teño claro.
2: Esa que tens aí diante, Lucía, é igual,
1: Eso iba a decir eu, porque Lucía, o sea, ti que díxote xa, mira, vamos facer isto.
4: Ah, claro, sí, antes de que acabara a frase, xa, un pouco máis, xa estaba dicindo, sí, non sei de que me estás falando, pero sí, adiante. Básicamente.
1: Porque o que pasa que a ti pásate como a min igual, non? Que hai xente que dá igual o que che vai a propoñer,
4: sí.
1: Que vas a ir pa diante á muerte.
4: Claro. Claro, porque está asegurado que vai ser algo que che importe, que che interese, que o pases ben, porque o ambiente vai ser bo. Bueno, e entón, como sabes de partida que vai ter os requisitos mínimos pues entón non xulgas xa de primeiras, despois claro, encima ves o proxecto, os guións, coñeces o resto do equipo e bueno, e despois menos mal que estou aquí. Que sorte.
2: Eso. No guai.
3: Que mola un montón eso cando de repente dis de quen é a sorte en realidade, ¿no?
4: Claro.
3: Ao final xuntamos un
1: bueno, é unha sorte así increíble, como, claro, compartida, non?
3: Efectivamente, claro, Samira pensará que sorte que ter a Lucía, bueno, a Crisandina, que imos dicir de Cris tamén, que é un referente absoluto en todo que fotografía, e agora que está tan implicada tamén nesta parte máis cinematográfica, non?
4: Na dirección de fotos, sí.
3: Exactamente, sí. Bueno, por certo, que me manda unha aperta moi grande para todas, que, bueno, de casualidade tampouco non está aquí, pero está presente, seguro que nos vai escoitar. É verdade, bueno, non sei, Samira, se hai algún motivo en especial polo que quiseches contar con Lucía Veiga.
2: Sí.
1: Porque lle iba a decir que sí.
2: No, é que para min tiña que ser ela. O sea, que decir, non entraba outra persona a miña cabeza en ningún momento. Creo que barallei o nome de outra actriz, pero como cambiei algo da historia e xa non me encaixaba esa persoa. Pero con todos os respetos, porque creo que Lucía sabe do que falo, cando falamos de persoas normativas e non normativas, eu sempre digo que Lucía me parece super sexy, super atractivísima e unha tía wow. Pero é verdade que a industria parece que ten unhas normas do que é sexy, bonito ou comercial moi, como diría eu, moi encaixadas nas cousas, nun canon moi, moi estreito, unhas miras tremendamente estreitas, non? Sí. En todos os sentidos, literal e figuradamente, o de estreito. Entonces, eu quería persoas normais. Mira, hai unha cousa que fun descubrindo e é que no cinema antigo había aquelo de buscar persoaxes o que o público aspirase a ser, non? O sea, unha cousa de aspiración total, non? Quero parecerme a Marilyn Monroe, sabes, vas dado. Pero bueno, la cousa de intentar buscar persoas as que aspirar. Creo que isto xa ten que ir, polo menos, gastándose e eu busco todo o contrario como espectadora. Quero ver público na pantalla. Quero ver persoaxes que se asemellen ao público. Non que se alonxen do público. Porque a min a historia resultame moito máis veraz tamén, como espectadora. Hai cousas que me custa moitísimo creer. Mira, unha peli que me encanta, unha comedia que me encanta é o Diario de Bridget Jones. Uh-huh. E creo que te hemos falado todas moitas veces e dices, pero como que esa mujer tenía problemas de estética e de gorda, me estáis vacilando. Entonces, claro, iso para min é super pouco creíble. E eu quería persoas normais e con un talento indiscutible. E logo que Lucía parece unha persoa, aparte de talentosa, unha moi boa persoa. E vou xe dicir algo, ahora que non nos escoita casi ninguén.
3: Literal.
2: Que estamos aquí soliñas, non? Tomando un café así, bueno, en fin, estas cosas. Eu tive unha época de pasalo moi mal dentro da industria. O sea, estive en a terapia varios anos e tal, e non me decatei de que me fixeran moving. E non o vin, porque non o quería ver tampouco. Entonces non fun quen de saber que me estaba pasando, pero sí que hubo un certo movimento ao meu redor nunha determinada época e non fun consciente, tardei anos en decatarme do que me pasara. E collínlle medo a xente. Uh-huh. E estiven anos sin relacionarme, facéndome máis tímida, fíxeme máis reservada. Non desconfiada, porque non é a miña naturaleza e non sei ser desconfiada, eso non cheguei, pero sí que me fixe máis medenta e máis tal, entonces moito máis medrosa e fixe como unha coraza, sabes? E agora estou empezando a rompela outra vez. Pero a mí iso costume terapia. E a partir de agora solo quero boas persoas ao meu lado. E para mí nos equipos prefiro un técnico un chisquiño peor, pero que sexa unha boa persoa, que vai a xerar equipo, porque o traballo vai sair adiante.
1: Claro.
2: Estou convencida de que o traballo vai sair adiante. O sea, sempre que todos esteamos nuns mínimos, a xente boa e rema a favor, son consciente de que o traballo vai sair adiante. E entón, para min, é unha prioridade total. O sea, a min pode vir actriz máis famosa del mundo mundial, que me va a dar un valor de producción de la hostia e que non sei que, pero se non me toca a mí el corazoncito e non vexo que esa persoa ten boa vibra, yo non la quero.
1: Se si é unha diva, pa, si pa que?
4: E non la quero e non la quero.
1: E non la quero e te vas daqui.
3: Ai, me encantou. Estaba justo pensando en eso, tío.
2: Sí, pero non, quero boas persoas. O sea,
3: bueno. Digo, sí. Lucía, é que é increíble. Fixemos aquí agora unha movida con unha conexión mental, porque estaba pensando xusto nesa expresión, e así ademais. E que eu quería falar precisamente desta parte cómica de Lucía, e vai e me la introduce ella, sabes?
2: Antes non o podo evitar.
1: Antes de que vayas a parte cómica, eu como sempre teño que barrer para casa, xa sabes?
3: Bueno,
1: porque no, porque decía antes a Mira cando empezou a falar de Lucía, do sexy que é todo isto.
3: Sí.
1: Eu foi despois de, non sei se foi despois de unha obra, no foro, non sei. Eu sei que nos dimos un abrazo e en ese momento Lucía díxome que era moi abrazable. A min molláronseme as bragas. E entón eu quero sempre os abrazos de Lucía e abrazala, porque eu son abrazable, entendedes?
2: Totalmente.
1: É o que teño.
3: Manos arriba, isto é un atraco.
1: E hasta aí podo ler, ya está. Era esa mi aportación para
3: bueno,
1: este momento.
3: Pues, yo voy a hacer que no hay nada, Lucía, querida. Yo quería hablar contigo de tu parte cómica. Y ya, pues Marga nos da un ejemplo de tu parte cómica, ¿no?
4: Efectivamente.
1: ¿Perdona?
3: No, a ver, claro, eu estou escoitando a Samira. É certo que eu veño en desventaja, ¿vale? Porque non pude ir a estrea. Pero eu vinte noutras pelis, noutras series, etc. E vexo esas dúas partes túas tan potentes que, claro, dice a Mira, que ademais é a mellor, claro que sí, pero non só que é a mellor, é que é a mellor, póñala, nunha comedia ou nunha serie cómica ou, entendo que, nunha curta que penso que de cómico ten pouco.
4: Sí.
2: Nada.
1: Básicamente nada.
3: Porque todas
2: as persoas... Nada de nada.
3: A mí escribironme un montón de xente esta semana, de persoas coñecidas. Sí, de verdade, esa mira. En plan, fuiste al corto, fuiste a ver el corto, e que xa non decían o título.
1: Era el corto.
3: Esa é a parte importante destas movidas. Te lo juro por mí, lo que quieras que te lo jure. Sí, sí, de verdad.
1: El título que tenemos que decir que es Corre, pero en realidad es El Corto.
3: Es El Corto, claro, escribironme, pues, compañeiras de aquí da radio, bueno, con Marga Pesu, que tamén vos falei, obviamente, porque ademais íbamos a ter este programa con vos, bueno, con diferentes persoas, incluso de fora de Cuac, pues, persoas da Coruña, e me preguntaban todas si fuiste a ver, por algún motivo, pensaron en min, por algo, saberei por qué, e non quixen que me contaran nada. Porque a min gustame ver as cousas dende a ignorancia total, sabes? Eu son das que non lía a sinopsis cando ibas ao videoclub. Sí. Eu non quería ler nada.
1: Sí. Ibas a lo loco.
3: Exactamente.
1: Entonces, te comerías cada truño tamén.
3: Bueno, pero tamén... A ver, te tienes que comer truños para saber dónde está lo bueno, ¿vale?
1: Eso es verdad.
4: Sí, sí, bueno, cine en la vida.
3: Exactamente.
1: En la vida ni te cuento.
3: Si quieres unas buenas setas, tienes que enfozar en la mierda. Y esto ha sido así toda la vida.
2: Tal cual, tal cual. Sí.
3: Es así.
2: Pues sí, tal cual, ¿eh?
3: Ahora
2: tal
3: a ver cómo recuperamos a Marga.
2: Deixesme alucinada, ¿eh? O sea, guau.
3: Iba a decir Luisa, mi madre. Lucía, esa seta mágica, ¿sabes? Que dices, guau, pero esta mujer, es lo que te digo, ¿cómo? Igual es una pregunta estúpida o que se fijaron ya, o muy manida, ¿no? Pero ese registro tan cómico, que de repente poidas convertilo na persoaxe máis odiada dunha serie, dunha peli, tía, yo te odié, lo siento.
4: Sí, claro, tía, a miña nai.
3: E tú lo sabes.
1: Sí, en serio. En Rapa, la odiaste.
3: En algunas cosas.
4: Sí, meu tío estaba vendo Rapa, contaba con miñas primas, meu tío decía, no, Lucía, hombre, no. Ofendidísimo.
1: Yo hubo momentos en los que dije, pues hiciste bien, tía, porque se lo merecía ese mamón. Vale. Yo si fuera tú también lo haría.
4: A pregunta era seria, ¿vale? A pregunta era seria. Mira, eu,
1: ¿cómo lo haces?
4: Que al final llevo 10 años trabajando y bueno, ahora ya no son tan pocos, ¿no? Como digo siempre, que acabo de llegar, bueno, pues ya llevo, ya llevo inda non, pero va a hacer.
1: O aperitivos ya tomaches.
4: Sí, aperitivos ya tomé. Y es cierto que entré en audiovisual y en la interpretación a través de la comedia. Y no sí. contaba. Bueno, nos meus plans non estaba nada de todo, nin a, tampouco nin a comedia nin nada, non contaba. Pero despois pues, o drama, non? Chegou despois. E sí que reflexiono moitas veces sobre este particular. Entón, unha das conclusións ás que chego era: o humor e a comedia non deixa de ser moitas veces unha ferramenta, unha máscara para protexerte do mundo que hai ao redor.
3: Pois sí.
4: O sea, sí que pode ser que parte que teñas un espírito un pouco estoico, non? E que fagas humor e que queras tomar a vida pois máis amablemente, pero moitas veces para evitar como barreira contra os ataques, como para que non se rían de ti, ti xa rís primeiro.
3: Ah, eso digo Marga moitas veces tamén.
4: Claro, claro. Entón, pues chegas a, como eu, os 30 e moitos anos con esa ferramenta de comedia de vou rir eu primeiro antes de que me fagan dano ou de que se rían de min. Precisamente, por qué? Pues porque somos pues corpos non normativos
3: metros y medios y esas cosas
4: bueno, pues sí, claro, o que fora. Unha vez empecei a xogar e pensei que na comedia estaba maravillosamente e que de aí non me vapeaban, é certo que traballando coas terapias e con todas esas cousas, pois decides traballar en serio. E ese, para min foi o momento no que empecei a ser valente, non? Non me vai dar medo que xulguen un traballo en serio. Ese foi un pouco como a sacar a chaqueta. Vou sacar a chaqueta e vou probar a facer isto.
3: É un pouco unha salida de armario.
1: Vou sí. sacar a chaqueta, remangarme e meterme en fregaos.
4: Sí, porque non paro. sigo tendo ese espírito tamén, que parte do carácter, moi unha nena interior moi activa, que xoga, e xogo e comedia van moitas veces unidos, e tamén que me permite meterme e lanzarme a piscina para probar todo o que me poñan diante: teatro, drama, comedia, presentar, casar xente. É certo que o que peor levo son os monólogos.
3: Si non pensei que ibas a decir las bodas.
1: Casar xente, sí, no, por un momento tamén pensei que
4: casan os demais.
1: Claro, eu echo rollo mentras casen os demais, é o seu problema.
4: A mí que me registra.
3: Os monólogos.
4: Os monólogos é do que peor levo, porque admiro tantísimo, Marga, a xente que saides sós, completamente sós, a un escenario a defender un texto dependendo. Independentemente do que estea pasando fora, quero decir, sabemos que hai moitos públicos, moitas situacións, moitos días, e o mismo texto, o mismo monólogo funciona menos, saen cousas, no. E non sei por que a min resiste. Hai unha parte da Lucía que non quere ser xulgada, que non facía drama porque tampouco quería ser xulgada, que me ten aí como en boxes dos monólogos e non me dou tirado aí.
2: Pásame exactamente o mesmo, Lucía. Exactamente o mesmo.
1: Pois fíxate que aí hai admiración mutua, porque eu admiro moitísimo, moitísimo a impro, porque ter esa facilidade de esas conexiones mentais de con calquera frase, facer unhas pedazos de historias increíbles que son de partirse, ademais, a min eso pareceme super difícil tamén.
4: Sí, eu sei que é curioso que facendo impro que me dé a repeluso o a suidade sí. do monologuista, pero bueno.
1: Sí. Bueno, pero que na impro estás acompañada, claro, non?
3: É máis desenfadado, penso, claro. Non, claro, como é impro e non tens que preparala, obviamente, pois dis, bueno, pues ala, venga, de perdidos al río. E vas, penso que como
1: sí, pero a min pareceme super difícil a impro,
4: sí, que escribes un texto e wow. bueno, te podes ter unha previsión de que algo xa é cómico a partir de claro. Negro sobre blanco no papel, sí, claro. Eso é un gag. Pero ti en impro non sabes o que vais a ir. O sea, claro. É super contradictorio que eu faga impro e sala
1: A ver que surge hoy.
4: E que non se xa capaz de defender un texto. Porque me dá medo que non faga gracia.
3: Salvando todas as diferencias, por Dios, obviamente, pero a mí pásame un pouco coas clases, vale. Eu podo improvisar unha clase de 5 horas. A estas alturas de mi vida, con 51 años, 30 e pico dando clase, pues podo improvisar unha clase de 5 horas. E vou moito máis tranquila cando non a levo preparada que cando teño que dar un temario fijísimo, xa teño máis ou menos esquematizada a sesión de 5 horas. Penso que é unha cousa parecida,
4: sí.
3: E como que vas, da igual, ya está todo perdido, que más da.
4: É como un programa de radio, ¿no? Que claro. Decir, podes ter unha escaleta malladísima pechada,
1: como a nosa, como
4: la pero podemos ir máis tranquilos.
1: Hablando de escaleta,
3: hoy ni hicimos dilanderas todavía.
1: Vamos a hacer la nueva sección fija que tenemos.
3: Yo creo que ya podemos dejar de llamarle nueva sección fija.
1: Teníamos una sección fija, ahora tenemos dos. Entonces vamos con la segunda. Vamos a empezar por la segunda
3: sección. Con la sintonía de El Rincón de Malhumoradas, que no me puede gustar más ese nombre. Y a ver qué nos cuenta Dani hoy.
1: Venga.
3: Está ahí.
1: Dani, es que está llegando del festín el que está el cabrón. No.
3: El rollo es que el tema que nos mandó. Ah, espérate, que no está sonando.
1: Ahora.
3: Suena cuando le da la gana, porque es un gente caro como él.

0: Bos días, malhumoradas. Aquí estou unha semana máis neste rincón de malhumoradas, pero xe xa vos adianto que veño menos malhumorado ca no último programa. Poño en contexto, iso sí, antes de comezar, porque estes días as redes están cheas de debates sobre festivais e sobre se a burbulla dos mesmos está a estoupar, todo pola cancelación dun festival en Valencia por incumplir a normativa de ruido ou doutros dous por non vender as suficientes entradas. Un tema longo do cal hai moito que falar, pero tamén sobre o cal xa hai quen o analizou o mellor camín. Así que, recomendo vos o artigo de Noel Turbulencias en Galicia Musicalidade, que dan o cravo en moitos aspectos. Pero eu, cun verán por diante, que vai estar cheo de festivais cada fin de semana, hoxe prefiro poñer o foco no bo, neses proxectos que merecen apoio de verdade. Porque sí, hai moito festival, pero tamén hai moito festival que paga a pena. Estou falando de iniciativas autoxestionadas, feitas por asociacións sen ánimo de lucro, festivais medianos que apostan por artistas novos, polos que non están nos cartéis de sempre e polos grupos e artistas do noso país. E eventos que sosteñen o ecosistema musical, que axudan a que a vida dos artistas sexa un poquichinho menos precaria e que ademais dan vida ás vidas con música, actividades, comunidade e un ambiente que non ten nada que ver cos macroeventos. Por iso é importante apoiálos, ir cando se poida ou polo menos axudar a que se coñezan. Como sabedes, nas últimas semanas eu estiven no Orreo Vivo ou no Entre Pontes, eventos que espero que xa la volvan o ano que ven, e xa mirando cara adiante, anota de novos axenda festivais como o Perla Mural Fest, o Sonomar, Festival da Luz, a Armadiña Rock, Rock in Carballo, Estruga na Rúa, Rumboia Viva, Fene Rock ou as Carrilanas de Esteiro. E agora, antes de despedirme, unha pequena píldora musical, así que collede papel e boli. Primeiro, Xosé Maseda, Xema 65, que acaba de publicar 6 Amores. 6 temas de rap e romantiqueo dun dos nomes a ter en conta dentro da nova escena urbana galega. Segundo, Zabala, un dos grupos máis interesantes da nosa música que están presentando os adiantos do que será o seu terceiro disco como un último sinxelo de obligada escoita titulado Das Cruces. E por último, nestas semanas de tantos éxitos deportivos na nosa cidade, quero despedirme con Iris Mackenzie e o seu EP Laíño, onde atoparedes unha das versións máis preciosas que escoitei de vivir na Coruña. Pero eu marcho xa, que xa se me fai tarde e a ver se non vou a chegar aos concertos que teño hoxe por diante. Ata o próximo programa, malhumoradas!
1: Bueno, día que a nosa malhumorada nova Dani se presente aquí en la sala en directo.
2: Non me lo creo.
1: Vou botar un cohete,
2: fijo. Igual, mira, a ver se si vai ser que pensa que ten que vir a 6 da mañán como no especial.
1: Fijo que estaba aquí en la puerta e dijo, bueno, pues si tal, se lo dejo grabado.
2: Sí. Algo de eso, en
1: Pode
2: fin.
1: Ser. Bueno, Dani, moitísimas grazas, como sempre, disfruta moitísimo do teu festi. Estou super, super de acordo con todo o que dixo. Con todo, sobre todo sí. Con tema dos festivais ruralitos que me chiflan y cada día me gustan más.
2: Sí, pues que eso viene siendo ya tu cosita de la otra sección fija.
1: No, yo no he dicho nada de mal humor todavía.
2: Ah, bueno, pues vamos a por ello, ¿o qué?
1: Vamos a por ello directamente.
2: Venga.

Isto é Onda Ciencia, un proxecto de divulgación científica en formato radiofónico e podcast realizado por Quack FM e a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. O primeiro romano que pisa Galaecia.
2: Había unha vez un romano perdido nunha terra chamada Hispania. No século I despois de Cristo, o noso amigo romano, Pepitus, cabalgaba enriba do seu cabalo, maldicindo o seu xefe por mandalo por tan extrañas terras, e prometéndose a sí mesmo que os tempos de becario tiñan que rematar pronto.
3: Malditus, algún día serei eu o xefe.
2: Pero foi nese mesmo momento, no lindeiro da terra que coñecía, polo noroeste do que crían conquistado, onde atopou unha persoa descoñecida, o pé do seu castro, das súas pedras, que non tiña nada que ver con nada que coñecera anteriormente. Miráronse o un ao outro, estudáronse. Pepitus baixou do seu cabalo dun chimpo e achegouse ao descoñecido, de apariencia celta e mirada ruda. Ningún dos dous dixo nada, ata que o extraño alzou a voz. Na súa primitiva lingua, dixo o seguinte:
4: Logo ti, de quen ves sendo?
2: Pepitus, sorprendido sen entender nin papa, faloulle nun latín diáfano e claro, convencido de que o descoñecido comprendería todas e cada unha das palabras que lle diría.
5: Son Pepitus, o xefe Maximus do Imperio Romanus. Todo isto que ve, perténceme.
2: O descoñecido fitoulo de arriba baixo, tocou as barbas e levantou os hombros. Pepitus, extrañado sabendo que a cousa non ía sair ben, subiu no seu cabalo e arreou como folla que leva o vento.
6: Agarde aí, veño agora.
2: Tirou das bridas, espoleou o animal e fregou as mans, pensando no ascenso que recibiría cando dese a boa nova ao imperio dun terreo aínda sen colonizar.
3: Sí, ese ascenso vai ser meu. Ai, cando yo conta a miña nai que quería que me metese a carpinteiros.
2: Entrementres, o noso descoñecido observaba o dende o lonxe e murmuraba entre dentes:
7: Xente de fora, que extraña é.
2: Aquí comeza a nosa historia, no século I despois de Cristo, nunha terra chamada Galaecia.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: poderemos ver Father, Mother, Sister, Brother o Vendres 19 o sábado 20 e Noite na Terra o Vendres 26 e o sábado 27.
1: En as salas de cine do Fórum Metropolitano poden verse esta semana dúas películas francesas: O Segundo Acto, dirixido por Quentin Dupois, e Scarlett de Pietro Marcello, será o xoves 18 ás 8. E a semana seguinte será a quenda da película irlandesa O Irlandés de John Michael McTonaghan e a española De Mil Kilómetros de Carlos Marqués Marcet, será do xoves 25 ao sábado 27 nos horarios habituais destas salas.
2: E imos coas artes escénicas. Este sábado 20 ás 18:30 horas volta o cabaret poético, xa sabedes, na Tobeira de Oza, na Rúa da Mercé 24, con entrada de balde, onde poderedes gozar coa poesía de diversos recitadores e recitadoras e a pintura en directo e tamén da música, xa que teremos a sorpresiña da actuación de María Carolina Vinde, que será xa o derradeiro da tempada. Seguindo co tema do teatro, Sestrelo Teatro, que é unha compañía galega formada ante todo por persoas con discapacidade visual vinculada a ONCE e coñecida por obras de calado social e experimental, como é o caso desta nova obra que presentación, a comedia sen título, baseada nunha peza inacabada de

0: Federico García Lorca. Represéntana o venres 26 ás 20:30 horas no Fórum Metropolitano.
1: O grupo de teatro da Biblioteca Pública Miguel González Garcés escenifica o clásico Tartufo ou o Impostor de Molière. Será o xoves 18 ás 18:30 na propia Biblioteca González Garcés.
2: Esta semana hai na cidade dúas pezas de danza que se mellan moi interesantes. As dúas serán no Teatro Rosalía de Castro ás 8. O sábado 20 podedes ver Diagnóstico Humano e o xoves 25 é a Quenda de Emocións.
0: E volve Escenas da Vida Conxugal ao Teatro Colón do mércores 24 ao domingo 28, con horarios variables, pero sempre en torno ás 20 horas. A obra é de Irmán Bergman, está dirixida por Norma Leandro e actúan Ricardo Darín e Andrea Pietra.
1: De forma semanal, Ideal Total é o radio show quincenal autoxestionado no que Isa Calderón e Lucía Lichtmeier desgranan a súa particular visión provocadora e feminista da cultura e da vida. Actúan o sábado 20 ás 12 no Teatro Colón.
2: En Oído da Música, a 10ª edición do Festival MIP, Músicas Inclusivas e Participativas, conta coa participación do Coro Rayola, entre elas Grupo Vocal, Ludos Tonalis e unha banda de jazz. A recaudación será para ADACECO, ADCOR, APEN, ASPRONAGA, CAP, 11, CEIP Cidade Bella. Será o mércores 17 a 7 no Fórum Metropolitano.
0: A Asociación Amigos do Acordeón organiza o seu concerto fin de curso, no que van a actuar alumnos de acordeón, pandereteiras e grupo de baile galego, a orquestra de acordeóns dirixida por Luis Correa e o grupo de música tradicional Foles nas Mariñas, dirixido por Alberto Núñez. Será o lunes 29 ás 19 horas no Fórum Metropolitano.
1: Manuel López é unha persoa que sufriu un ictus hai máis de 20 anos e que debido a iso toca o piano só coa man esquerda. Interpretará un programa con pezas de Chopin, Beethoven, Debussy, Ludovico Einaudi, Jiruma, Michael Nyman, Ryuichi Sakamoto e Olafur Arnalds. Será o sábado 20 ás 7 no auditorio da Fundación.
2: E o Pazo da Ópera acolle Eclipse Total, un concerto da Orquesta Sinfónica de Galicia baixo a dirección de José Trigueros. Tocarán pezas de Richard Strauss, Joaquín Rodrigo, Borac, Debussy, Joan Estacio e Ravel. Será o venres 26 ás 8.
0: A Festa da Música conta co concerto Revolución, a cargo de Sun Ra, o máis famoso trío do jazz galego, formado por Manuel Gutiérrez ao piano, Xacobo Martínez Antelo ao acordeón, ao contrabaixo, perdón. El Ar Lejido, a batería e obxectos sonoros. Tocan o domingo 21 ás 20 horas no Teatro Colón.

0: Turno agora para o que pasará no resto da Galiza. En Ferrol, o grupo de teatro Amador Andanzas da Vila de Viveiro representa a obra Os homes non minten. Será o domingo 21 ás 7 no Centro Cívico de Caranza. A entrada é de balde.
1: En Lugo, todos os anos por estas datas, falamos do mesmo evento, o Ar de Lucus, que chega xa ao seu 25 aniversario. Será do xoves 18 ao domingo 21 en diferentes lugares da cidade.
2: Santiago. Imos a Santiago. O colectivo do Flow está formado por Antía Costa, Sergio Alfonso Agra, Martín Blanco, Pedro Placer, Carlota Rosón Rojo, Hugo Castro e Carlota Mosquera. Dedícanse á improvisación. Actúan o mércores 17 ás 20:30 horas na Sala Capitol.
0: En Vigo vai seguir a xira da exitosa montaxe da que acabamos de falar, Ceas da vida conxugal, da autoría de Ingmar Bergman, versión de Norma Leandro e con Ricardo Darín e Andrea Pietro no elenco. Será do mércores 17 ao domingo 21 no Teatro García Barbón.
1: En Ourense, Bailando con Trens plantexa unha viaxe a través da danza onde os corpos se converten en vagóns que atravesan cidades e culturas. Cada día hai pezas diferentes. Será do mércoles 16, o xoves 18, ás 8 no Teatro Principal.
2: Pues esta vez damos o chimpo a Pontevedra. Esta semana verá tres citas coa danza na Oa Vila. O mércoles 17 ás 20:30 horas celébrase a gala fin de curso do Festival Fita Novas. O xoves 18 ás 19:30 horas represéntase o ballet de A Cincenta. O sábado 20 ás 19 horas será o show de fin de curso de Play Dance School. As tres citas serán no auditorio de a Fundación.
0: E a nosa vila convidada desta semana é Barreiros. María Faltri, integrante de Faltriqueira, Sintonía de Recendo, ofrece picadiscos María Faltri, show para público familiar no que pincha a mellor música infantil en galego. É o xoves 18 ás 12 na Praza de San Miguel de Reinante.

0: Esta tarde estamos de parabéns porque temos a oportunidade de compartir a radio con toda unha figura do xornalismo galego, cunha auténtica pioneira do audiovisual galego, pois foi o primeiro rostro da televisión en galego. Era o ano 1973 e a Delegación de Televisión Española en Galicia comezaba a emitir Panorama de Galicia, unha desconexión informativa que comeza a incluir pezas audiovisuais en galego. Presentando o espazo Panorama de Galicia estaba Tareixa Navaza, a nosa convidada de hoxe, como moitos de vos recordáis.
1: Nos comenzos da televisión en galego, Tareixa Navaza compatibiliza a súa presenza neste medio co traballo na radio en Ser Galicia, polo que o seu nome era un dos máis populares na Galiza.
0: Tareixa Navaza destacou polo seu compromiso cos problemas da terra e a súa mirada crítica da que deixou pegada ao tratar asuntos como a celulosa de Pontevedra, os afectados polo encoro das encrobas ou pola autoestrada do Atlántico, ou a súa reivindicación da faceta política de Castelao durante o traslado dos restos do intelectual galego ao Panteón de Galegos Ilustres. Esta actitude reivindicativa converte a Tareixa Navaza nunha profesional incómoda para certos sectores e deixa de presentar o informativo a finais dos anos 80 despois de ler o manifesto durante unha manifestación contra a reconversión naval. Ata a súa xubilación anticipada, Tareixa Navaza viviu unha especie de condena ao ostracismo dentro da televisión pública española.
1: Durante os anos 90 e principios do 2000, Tareixa Navaza formou parte do Consello de Administración da Compañía de Radio e Televisión de Galicia, polo que continuou ligada ao audiovisual galego e aos medios públicos, esta vez dun xeito máis anónimo e afastada das cámaras. No ano 2012 recibiu a homenaxe do Consello da Cultura Galega e hai dous anos recibiu do Concello de Santiago de Compostela a Medalla de Ouro para falarnos de medios de comunicación e galego, e bueno, de todo que la queira, claro. Temos esta tarde connosco a xornalista Tareixa Navaza. Moi boa tarde, Tareixa.
0: Hola.
2: Moi boa tarde. Bueno, cando estaba desfacendo ese panegírico tan increíble, digo, pero cantísimos anos teño. Fíxate, claro, eso é por moitos anos, porque empecé moi nova, pero sabedes unha cousa, traballei no franquismo, no tardofranquismo, na transición, na democracia, e o rebumbio actual tenme atontada, como a calor abafante que estamos sufrindo.
1: Pois, de todo isto queremos que nos faltareis. En primer lugar, benvida a Cuac FM.
0: Sí.
2: Pois moitísimas gracias, e ademais escoitar voces de mulleres que me pregunten, pois me emociona e me gusta moitísimo, porque creo que as mulleres aínda, sobre todo en medios de comunicación, non teñen o lugar que lles corresponde.
1: Ai, se che contar a Tareixa. De muller radiofonista a muller radiofonista, contanos, como empezaste na radio?
2: Pois, na miña casa, que era moi, bueno, meus pais e meu irmán recentemente falecido, un gran coñecedor do deporte, sobre todo do atletismo, Emilio, escoitábamos a radio. A radio era, pois claro, para a xente máis nova que nos poda estar escoitando, non había internet, non había móviles, non había televisión. A radio era, bueno, pois como o elemento máis importante da casa. E na miña se escoitaba moitísimo. E un día escoitei que se precisaba unha locutora en Radio Galicia en Santiago de Compostela, na SER.
1: ¿E de que ano estamos a falar concretamente?
2: ¿Que ano? Pois sí. Mira, eu debía de ter 16 anos e nací no 47, calcula, teño ahora 79 anos cumplidos en xaneiro. Era moi nova, entón pedinlle a miña nai que me acompañara e dixo, ai Dios mío, pero como imos a ir a iso? E fun, fixe unhas probas, logo me colleron. E tivo meu pai que asinar dándome permiso para ir traballar, porque entre outras cousas que me pasaba todo o día en Radio Galicia Ser, que logo tivo tantísima tamén relación con Castelao, e logo sí, si queredes contovos claro. O que supuxo esa emisora, non só para polo tema Castelao, sino polo estatuto de autonomía, realmente todo eso a mí me marcou, foi como un círculo.
1: A ver, para contextualizar a nosa audiencia, contanos, como era a radio daqueles anos? Estamos a falar dos 60.
2: Bueno, na radio, cando eu entrei, que estaba ali todo o día, porque na vida vira un micrófono, non sabía como era aquelo, entonar, non se podía decir absolutamente nada. Había que conectar as dúas e as de da noite con el parte de Radio Nacional, era imposible dar ninguna noticia. Por exemplo, maio do 60, eu empecé a traballar a finales do ano 65 en Radio Galicia e era a persoa máis nova de toda a cadena SER en aquel momento.
1: De toda a cadena SER nacional, recalque.
2: Claro, na cadena SER nacional. E cando eu cheguei, había tres compañeiros que foron como os meus profes e mestres, que eran Isabel Carou, Arturo Rey e Ángel de la Peña. Por certo, Ángel de la Peña tivo o primeiro premio de teatro castelao que se creou. Bueno, ningún dos tres vive. Foron mestres, pero solo podías dar anuncios e non decir prácticamente nada. Eu me lembro que cando Concha Velasco publica La chica Yeye, puxen ese disco como as 10 da noite e se bloqueou o teléfono e menos bonita chamaronme de todo, de puta para arriba, por poner a chica Yeye.
1: Carai,
2: a xente nova que está dicindo que prefieren autoritarismo e dictadura non saben o que é vivir nunha dictadura, nunha falta de liberdade. Toda a Semana Santa era poñer un disco de música clásica e repetilo durante 12 horas, porque as emisións remataban ás 12 da noite. Non podías dar noticias, non se podía dar absolutamente nada. Eu vivín, Radio Galicia estaba fronte, na plaza da Universidade, Mazarelos, na fronte a Facultade de Xeografía e Historia, que ali se daba Dereito, Filosofía menos Medicina e Farmacia, prácticamente naquela facultade se daba de todo. E falamos de maio do 68 francés, sí. Pero en Galicia, en Santiago, o maio do 68 foi anterior, foi en marzo, e eu vin como as forzas de orde público armadas hasta os dentes ocuparon toda a plaza, entraron na universidade onde estaban os universitarios e as universitarias pechados exigindo democracia na universidade, e como despois de botes de fume e de apalealos, supoño, porque non podía velos desde o balcón da radio, como os sacaban mesmo entre catro en mantas, collidos polas puntas das mantas. Eso non o podías contar aínda que os tiveras vendo. O sea que era, como decía Celso Emilio Ferreiro, unha longa noite,
1: De pedra,
2: sin comunicación, sin información. Entón, cando a nivel estatal la SER a través de do señor Calderón, que era un home tremendamente de dereitas, pero respetuosísimo, pero era demócrata. No fondo era demócrata e respetaba moitísimo a profesionalidade do personal. Porque eu agora non falaría nin de dereitas nin de esquerdas, falaría de demócratas e non demócratas. Entón, é tremendo, porque toda a dereita europea loitou contra el nazismo e contra Mussolini. En España estaban apoyando a Franco, morreu Franco na cama, e o franquismo non morreu. O franquismo continuou nos medios de comunicación, no exército, na igrexa, e tamén, por suposto, nas togas. E agora hai quen está a falar, e eu comparto, de lawfare, o golpe blando a través das togas. Es que as togas están facendo política e apoiados polos medios de comunicación que difunden bulos permanentemente e asedian a democracia continuamente. E entón, realmente, estou asustada. Volvo a la parte de atrás, porque o que estaba dicindo, de pronto Calderón dice que non podemos, fan un programa que é Hora 25, nace Hora 25, e como non se podía decir un programa de noticias, pues dice, imos contar, ahora mismo non me lembro como era, pero menos decir noticias, e entón dividiron o programa, que era de hora y media, primeira media hora contábamos cousas desde Cataluña, Aragón, Euskadi, Galiza, Galicia era eu representando Galiza, Andalucía, Valencia e Madrid. E dábamos esas noticias, logo había deportes, media hora, que é onde empeza a traballar José María García, coñecido en aquel momento por Butanito, pues, que volve a estar moi de actualidade porque é moi crítico con esta dereita, que é sorprendente. E na parte final, era la recta final, iba un persoeiro e facíamos entrevistas. Pues desde Castilla del Pino, el psiquiatra, Adolfo Marsillac, bueno, moi variado. Bueno, tivemos amenazas da Triple A e cando Fraga, que era el ministro de información, pues censuraban e solo podíamos falar de festas e do tempo. E hubo amenazas, compañeros de Madrid agardaban por eles os da Triple A, guerrilleros de Cristo Rei Cascadenas, e a min tiveron tamén que poñerme unha protección porque a min iban os meus pais a buscarme porque eu pechaba a radio e me iban buscar todas as noites. Sufrimos eso, pero realmente vivíamos ca ilusión de meter un gol al fascismo.
0: E que precisamente eso era algo que nos interesaba, que era como recibíchedes vos a chegada da democracia, porque tampouco sei que perfil de profesionais poderías estar traballando nos medios nos 60 ou no comezo dos 70. Como foi esa expectativa coa chegada da democracia, como vivíchedes os profesionais do periodismo?
2: Bueno, eu como que me pelei, eu sempre digo que a radio foi a miña universidade, os compañeiros, sobre todo de Madrid, que traballaban nos programas a nivel estatal, foron verdad, éramos como seres humanos, non números da Seguridade Social, e con un respeto tremendo, e aí aprendín a falar entre líneas, a escribir entre líneas, a comentar historias, pero non teño que deixar de recoñecer que os meus problemas en Televisión Española, en Galicia, se producen cando Felipe González está en el poder. Eu xa intuía que Felipe nos iba a dar moito xogo. E nos sigue dando moito xogo.
0: Sí, bueno, agora dá demais.
1: Sí, pero daquela xa eras unha visionaria, porque ti xa o viches vir, ¿verdad?
2: Sí, xa o vin vir. Xa o vin vir absolutamente.
1: Pues contanos.
2: Sí, sabes que hai momentos como que vos perdo un poquinho a voz. Ah. Quero decir que os directores, que claro, por que se lembra aquelas persoas que traballamos en aquel momento? Era para que a xente máis nova pense, non había ninguna outra televisión. Era Televisión Española en Galiza. Eu empecé a traballar en Televisión Española porque a mí, persoas que tiñan poder en Televisión Española, Madrid, me escoitaban a través da cadena SER, en programas informativos y hasta en programas musicais como los 40 principales, que eran totalmente diferentes a como son agora. Entón me escoitaban, e cuando Luis Mariñas veu para poñer en marcha en realidad un centro territorial en Galiza e utilizar o seu idioma, porque existía desde o ano 71, pero para enviar fotos e imaxes do Celta e do Deportivo para os programas de deportes estatais, Luis Mariñas ben, era unha persona maravillosa que lle teño moitísimo aprecio, quería moito a seu pai, don Enrique Mariñas, director aí de Radio Nacional. Entón me chaman, me fan unha proba e empiezo a traballar con él. E xunen a ese equipo, que éramos 11, na Rúa do Vilar, onde ora está o casino, que era o casino e ora é unha cafetería, pois eran él, os técnicos, que éramos, eu creo que éramos 11 persoas, nun piso que aquelo pois non era un estudio, cun teito baixo, cruxían as madeiras, subía el encargado del casino y decía, nos dos pisos por arriba, y dice, ay, por favor, caminen con calma que los socios non poden ler o xornal. Bueno, aquello era moi gracioso, moi gracioso. E entón empezó con nos tamén Xosé María García Palmeiro, voz maravillosa y perfecto conde, que perfecto iba polos povos deste país facendo un programa que era a Peneira, e reunía, normalmente se había no pobo un árbre grande e maravillosa que daba sombra, reunía as persoas representativas, pois a mestra, o mestre, o farmacéutico, o alcalde de Paz, pois a xente máis representativa, o labrego, labrega, e falaban dos problemas do seu pobo, da súa vila. Entón, empezamos a dar unha imaxe de Galiza que non era só marisco, folclore e paisaxe verde. Con ser eso moi importante, Galiza era máis cousas. Era un país con unha riqueza humana tremenda, con intelectuais, investigadores, artistas, dos que non se falaba, con traballadores reivindicativos, con cousas que non lle gustaban para o país. E nos falábamos do bo, do malo, do rural, do mar, e cosmopolitas, da universidade que investigaba, que empezaba a traballar.
1: Mira, bueno, no, no este 1973, como levabas a cuestión lingüística?
2: Bueno, eu era, meus pais eran galegofalantes, ¿sí? Pero a meu irmán e a mí na casa nunca nos falaron en galego. Eu nunca estudiei en galego. A mí axudáronme moitísimo dúas personas que foron Rosario Álvarez, hasta agora presidenta do Consello da Cultura Galega e pertencente á Real Academia, catedrática de lingua, e Francisco Fernández Rei, da Real Academia e catedrático de lingua. Funlles pedir se me daban unhas clases e deron, e aí, e tenés que soltar os idiomas, non podes esperar a agardar a falalos cando pensas que o sabes ben, porque nunca se sabe un idioma. Entón, emprendes e te lanzas. Non é tanto que non saibas, eu distingo entre as persoas que non o falan, pero non son belixerantes contra o galego, e as que non o falan, pero sí son belixerantes. E fíxate, falades de medios que empregan o galego. É curioso que o goberno da Xunta, que ten un presuposto de axuda aos medios de comunicación, se non houbera tal axuda, moitos estarían pechados, empezando sobre todo por xornais, e sobre todo priman para que se empregue o galego. É curioso, e queda no ar, que o único xornal que escribe en galego todo, desde a página 1 a última, desde a portada contra a portada, non recibe nin un euro da Xunta de Galicia. Regalan xornais para hospitais, centros médicos, digo, a Xunta regala, manda a colexios, non manda o nos. É decir, son de un cinismo e de unha contradicción e algo tan vergonzoso que eu cada vez que escoito al moderado que marchou de aquí para Madrid, pues como que alucino. ¿Cómo puede dar leccións o goberno estatal de cómo combatir, por exemplo, o narcotráfico? Pero ¿cómo é posible un señor que durante 5 años conviviu con un narcotraficante coñecido, declarado e na cadea, Marcial Dorado? Pero non é que viaxara con él, é que viviu na súa casa. Non era vacación solo de verán, eran tamén de inverno. É decir, unha hipocresía total e absoluta. Ven o Papa e todos aplaudindo, dereita, extrema dereita, bueno, é todo o mesmo, se batiburrillo, e ao día seguinte xa dicindo que vimos a botar do país a non sei cantos millóns de migrantes. Pero por favor, basta xa. De verdade que, por eso digo, que empecé no franquismo e estou asustada realmente con este balbordo insoportable dos últimos meses. E eu penso moitas veces, si Castelao vivise, eu penso que estaría en primeira liña de loita en defensa deste país, e que penso en altri. Penso de novo nos migrantes. Penso na falta de solidariedade do goberno, porque a sociedade, eu confío moitísimo na xente nova, porque está aí tema contra altri, tema de apoios palestinos. Bueno, pero que demócratas que están apoyando a dous imperialistas xenocidas como Trump e Netanyahu. Pero ¿cómo é posible? ¿Cómo é posible ver o espectáculo denigrante de la Ertzaina vapuleando y mallando a las persoas que viñan da flotilla de axudar, de pretender axudar os palestinos no aeroporto? Como é posible ver a policía mallando en Mestres en Valencia? É decir, estamos en democracia, pero temos as institucións e temos tribunais, forzas de seguridade, etcétera, etcétera, con un estudio do que vivir e traballar nunha democracia. Pero saben os que teñen que xulgar o que o tema dos abusos ás mulleres. De verdade que nos siento escoitar cuestionarios que se lle fa desde un tribunal a unha muller que denuncia ter sido violada. Entón, eu entendo que é moi difícil, pero elevamos xa máis de 40 anos en democracia. A cidadanía se ten que informar. Non vale con que lea o periódico da súa cidade. Ten que facer un esforzo. Mira, eu estou, en este momento hay un descanso, pero volveremos o tema de defensa y liberar de libera a Galega. Estou cos compañeiros e as compañeiras da CRTVG de la Televisión Autonómica, que está nestes momentos nunha audiencia mínima.
1: E por que será?
2: Porque a cidadanía é inteligente e de pronto se dá conta e escoita que un país non é demócrata se non ten medios públicos e privados que sean demócratas, pero sobre todo públicos, que dean unha información veraz e plural. Entón, cando hai o tema de Altri e se manifestan e conectan coa Radio Galega e a TVG e ven que dan unha cousa breve do que o povo manifestándose e contrarrestan con un programa de 10 minutos de loubanzas a macrocelulosa. Entón, públicamente dixeron, non volvemos a escoitar nin ver a Radio Galega ni a Televisión Galega. Entón, as persoas cando sufren na súa pel e cando ven que están agredindo o seu territorio e que eso non é contado nos medios públicos, pero tan, claro, eso ten unha contraoferta, porque están dirigidos por seres serviles que se deixan comprar e persoas que teñen cargos na Facultade de Ciencias da Comunicación, en xornalismo. ¿Dónde está que hai unha facultade de xornalismo nesta cidade en Compostela que non sacaron ni unha mínima nota de apoio a loita indecible das traballadores e traballadores da CRTVG? Moitísimos con baixas, enfermos, familias estragadas, sin traballo. Eso é moi duro de vivilo. E estamos en 2026, con un servilismo, e eu lle digo a xente nova, non creades o que veñen polas redes sociais. Buscade, atinade, que escoitades. Son as redes de Elon Musk. Con millóns, aí se está movendo a extrema dereita mundial a través das redes sociais, creadores de odio, apoyando xenocidios, votando os migrantes. Un país como noso, que toda a vida, que na súa casa non tivo un avó, un bisabó, avoa, bisaboa, que foran a emigración. Primero a América, logo nos han a partir dos 50 por Europa. Pero si España foi adiante cos cartos que mandaban os emigrantes. Pero de que estamos a falar?
0: Dende logo, Tareixa, pero como se pode contrarrestar? Porque non son só as redes sociais, quero dicir, estamos falando da TVG, pero pasa con todos os medios de comunicación, por lo menos en España, os bulos, as mentiras, as non se certifican. Entón, como se pode loitar e como podemos os ouvintes e os televidentes discernir o que é verdade e o que é manipulación?
2: Pois mira, cando calquera espectador ou ouvinte español, galego, escoita que a extrema dereita quere entrar en Televisión Española con lanzallamas, botarlle unha bomba, etcétera, etcétera, é que en Televisión Española nestes momentos están facendo moi ben as cousas de informativos, porque están sendo plurais, e entonces lle desmontan os bulos que les están contando permanentemente, ¿eh? Desde outros medios. Eu, claro, a xente non ten por que saber estas historias, pero cando González Ferreras, que é un home de Florentino Pérez, non? O presidente do Real Madrid, Florentino, non? Pérez. É que xa os nomes se me esquecen. Cando cando García Ferreras fai caso de Villarejo, que lle di, lle pasa a través do de OK Diario, que ahora non me sai o nome, perdonade.
0: Inda.
2: ¿Quién?
0: Eduardo Inda.
2: Sí, Inda. Ay, muchísimas gracias. Qué ágiles, Dios mío. Sí.
1: Eduardo... Las de radios comunitarias estamos...
0: A estos tenemos los presentes, por desgracia.
2: A cabeza, como voy tan rápida. Cando lle di, da esto, que correspondía a cousas falsas sobre Podemos, e hasta el propio García Ferreras dice, ui, esto es moi burdo, pero bueno, dámelo que lo vamos a contar. Destrozaron a Podemos como agora, é dicir, quixeran destrozar o BNG, pero sabes como están como queren destrozar? Con un silencio total e absoluto. Eu, como cidadana demócrata deste país, me dá moitísima vergoña que falen de cataláns e vascos para ver que opinan os cataláns e os vascos e nunca falan de Galicia, que unha nacionalidade histórica como Cataluña e como País Vasco. Nunca contamos, porque fan política desde Madrid. E cando desde Madrid decían todos, hoy viene un gallego que es moderado, e dije, sí, pues que vos ides enterar del mirro blanco que vai para aí.
1: Claro. Tareixa, nos estamos moi interesadas que nos contaras ti de a túa voz, con esa maravillosa voz que foi referente para todas nós.
2: A chegada do resto.
1: Exactamente. Que bueno, sabes, porque vamos, por favor.
2: Mira,
1: estás falando contigo que non nos contes eso. A nosa audiencia sí. Non o ia perdoar.
2: Bueno, pues mira, encántame que mo digas, porque acabo de decirlo hai pouco en Gondomar, que fun invitada polo Instituto de Estudios do Valmiñor, que Bayona, Gondomar, Nigrán, e ali sí contei e dicen que fora como unha confluencia, porque era director, era o ano 84, pero o ano anterior, en Pontevedra, Asociación de Amigos da Cultura, con con cartos que deu toda Galicia, Buciños fixo un busto de Castelao e eu fun a ese acto con Xosé Manuel Beiras e fun aí e non se pudo poñer o busto, que hubo que leválo a Moaña, porque era alcalde de Pontevedra, un señor de Alianza Popular que logo pasou a ser el Partido Popular, que era Rivas Fontán, e non permitiu que nos xardins de Santa María se pusiera o busto que pagou toda Galicia e que fixo Buciños. Bueno, pues no 84, cando Camilo Nogueira presenta no Parlamento a moción de que a proposta de que se podían traer os restos de Castelao, inmediatamente aproban, pues Rosón, Fernández Albor, todo o mundo, pero xusto unos meses antes votaran do Parlamento galego a tres diputados do BNE Bloque PSG, que eran Bautista Álvarez, Lois Diegues y Claudio López Garrido. Bueno, pues cando deciden que van a traer os restos, se monta unha por toda Galicia voces de repulsa de que non se daban as condicións neste país, en España, para que viñeran os restos de Castelao. En aquel momento dirixe o Centro Territorial de Televisión Española en Galiza, Alexandre Cribeiro. Alexandre Cribeiro, pontevedrés, marxista, nacionalista, chamábase Alexandre porque o seu padriño foi Alexandre Bóveda. E o seu pai, que era un mestre represaliado, era amigo de Castelao. Entón, Alexandre comprende a importancia que vai ter Televisión Española en Galicia facendo esa retransmisión en directo, porque eso era un fito histórico. Entón, me chama e me encarga que faga a retransmisión desde que sale o féretro do aeroporto de Rosalía de Castro, en aquel momento La Bacolla, hasta San Domingos de Bonaval. E no aeroporto está outro compañero, Couselo. xa no aeroporto, e entón eu lle pregunto se teño liberdade para facelo, ou teño que algunha directriz, dice, tes total liberdade. Conto vos que de verdade estiven durante días e noites pensando como iba a levar eu o tema desa retransmisión, que ia contar. E como entón Castelao, que o sé, segue o mesmo, manipulado polo poder, solo se falaba de, do Castelao pintor, humorista, o que fixera a obra de teatro, os bellos non deben enamorarse, dixen, este é o momento de falar do Castelao político. Entón, seleccionei temas do Sempre en Galiza, de a obra de Valentín Paz Andrade, Castelao na luz e na sombra, e de Luis Soto, que acompañou a Castelao por todos Estados Unidos, facendo campaña a favor da República, e pedindo cartos aos traballadores que lle daban os sobres por todo Estados Unidos en defensa da República. Castelao morreu sendo nacionalista, pedindo unha federación internacional antiimperialista e pacifista. Bueno, entón me dixo que tiña, fixen iso, leín eso, eu estaba nunha unidade, había dúas unidades móviles, unha no aeroporto e outra donde ahora está o Centro Galego de Arte Contemporáneo, que menudo follón temos tamén, todo moi bien por este goberno que temos aquí no noso país.
1: Tareixa, quédanos, non te quero cortar, pero que saibas que quédanos dous minutiños.
2: Bueno, pois entón, Uxiono Boneira, tres días antes gravara nos estudios en Raxoi o poema laico de a oración laica de Cabanillas, gravou, quedamos ca segunda grabación, fixemos iso, o povo se congregou en protesta, había forzas do orden público que apalearon a xente que protestaba, o día seguinte unha persoa que decía do mundo da cultura comentou que unha terrorista retransmitira a chegada dos restos de Castelao e aquí todo é terrorismo. Eu recoñezo que a dereita e a extrema dereita co terrorismo vivían mellor, porque cando deixou de haber terrorismo, en, por exemplo, en Euskadi non nos votaban. Entón, así de brutal. Entón, a Cribeiro, os tres meses destituírono e mandárono para Madrid. Anteriormente a Luis Mariñas tamén, por facer ese programa de defensa de Galicia e empregar o galego, mandárono para Madrid, e a min, ademais do da reconversión naval e o tema de Castelao, me pasei prácticamente a vida nos corredores. Esa é a democracia. Ano 84.
1: Xa, Tareixa, encantadísimas aquí de falar contigo. Hoy siento moito. No, que va a sentir, foi unha entrevista absolutamente maravillosa. A min gostaríame que para despedirte desta audiencia de Recendo Coac FM, que é un programa, xa sabes, patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda, bueno, dixeras o que ti quixeras para despedirte, pero que por favor nos gravaras unha frase que nos pudéramos utilizar como cuña de que ti estiveches aquí neste programa, para a nosa audiencia, por favor.
2: Pois que non deixedes de escoitar esta radio que leva, colabora ca Asociación Alexandre Bóveda, unha das figuras a reivindicar deste país, que con Castelao e con Rosalía de Castro son tres guieiros fundadores desta nación, que temos que ter moito orgullo de ser galegas e galegos, que temos un gran potencial, que cando se nos pide estamos na rúa reivindicando, e que sigue habendo esperanza, porque quen conduce este programa, estas mulleres, os técnicos, son xente nova, preparada e con ilusión. E non vos deixedes engaiolar por cantos de mirlos que minten.
1: Bueno, pues moitísimas gracias, Tareixa Navaza. No persoal, eu digo que foches das miñas grandes referentes no xornalismo galego.
2: Moitísimas gracias a vos.
0: Escoitarte e a seguir loitando e intentando discernir aí o que é verdade e o que nos intentan contar. Moitísimas gracias, Tareixa. Moi boas tardes.
2: A vos, unha aperta moi grande, moi grande.
1: Un bico.
0: Ata pronto.
1: Ata sempre. Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo a nosa convidada, que por suposto foi de honra. Hoxe tivemos o placer de falar ca grande xornalista Tareixa Navaza.
0: E agradecendo a semente pedrangular de todo o noso comando e equipo de producción, formado por Javier Pereira e Roberto Catoira.
1: E Gemma Millán tamén na producción, que aquí tamén estamos mulleres producindo. E aquí estivemos Roberto Catoira no control técnico e co alento no micrófono. Hoxe estivemos David Rey, Naza Roca
0: e Gema Millán.

0: acompañándote en este recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
1: E xa sabedes, o vindeiro martes non, o seguinte, que o vindeiro martes descansamos polo San Xoán. Así que xa sabedes, estaremos de volta a 7 da tarde en directo nesta emisora Cuac FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas ao Galegotrón, onde pasamos do castelán ao hipergalego como a quen non quere a cousa.
2: El hombre estaba tan despistado que no se dio cuenta de que su perro huyó precipitadamente al divisar un gusano gigante.
1: E agora, en galego.
2: El hombre estaba tan despistado...
3: O tipiño estaba a velas vir...
2: ...que no se dio cuenta de que su perro huyó precipitadamente.
3: E non se coscou de que o can liscou a fume de carozo.
2: Al divisar un gusano gigante.
3: En canto viu un verme noxento grande como un mundo. O tipiño estaba a velas vir... ...e non se coscou de que o can liscou a fume de carozo. En canto viu un verme noxento grande como un mundo.
1: Galegotrón, segue os nosos consellos e semellará que papaches o dicionario xerais.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
4: Escoitas Quack FM.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega. Estas